Bon-Bon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Kuningand. See on minu uus laul, maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubilikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari

0: Raudsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval klišeerike Mäks toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
1: noh , mis jama on siis , Andres ?
2: Raha tahab laenata . Nüüd niimoodi läbi raadio või ?
1: jah , mul pärast sellist suurt edukat projekti temale endiselt .
2: sa mõtled pulmapidu , kus ta kõik raha ära raiskas .
1: ei , ma mõtlesin , et Romeo ja Julia . õige , see läks kõik .
3: Unustame nüüd edukad projektid ära , ma olen nullis tagasi . ütleme , et hea , et nullis , mitte miinuses .
1: seda on rõõm kuulda tõesti .
3: Et nüüd on vaja hakata jälle kuidagi nagu laineharjale saama , nii et kellel on tööd pakkuda , siis olen avatud , kirjutage Andresele Facebooki , Instagrami .
1: seda nüüd küll ei usu , et sul tööd vähe on .
2: kas sul on ebatavaliselt rahulikud ajad ? peab olema vist , ega ta muidu poleks meid .
1: sa ei tea lihtsalt , ma arvan , et seal , oi , seal podiseb niimoodi , et vähe .
2: ma näen , juba läks silm niisuguseks , et tõesti .
1: ta pole lihtsalt veel sellesse staadiumisse jõudnud , kus hakkab see stress tekkima , vaata .
3: ei , seda praegu ei ole , praegu on mõnus , praegu on sihuke mõnus .
1: hea kerge veel , asjad natuke veel liiga kaugel , et nagu .
3: ei ole palju , 6 asja on praegu tulemas . See on selline mõnus .
1: aga mis sul raha vaja on siis ?
3: Ma tahaks autot osta . ei , seda küll , aga see on teistsugune auto . ma vaatan , et tead , ma võin öelda , tead , minul lähinaabrimees müüb autot , onju . noh , ta ei ela küll päris mu kõrval , aga elab sealsamas kandis , kus mina Rakveres , eks ole . üks lahe tüüp , ütleme lahe sell ja tema müüb siis 2 autot ja mul oleks vaja 1 000 000 eurot , äkki te saate mulle laenata .
1: aga kui miljon , kas 2 autot või ühe ?
3: 2
2: miljon eurot , 2 autot , mis pagana autod need .
1: aga mis see 2 autoga sul on olemas ?
3: panen need garaaži seisma , saad aru , see on see kogu aja , see on investeering nagu , see saad aru , ega need mingisugused , mingid Alfa Romeod ei ole .
1: see ei kogu midagi sul .
2: mitme garaaži kohaga maja sa ostsid , ma ei tea ?
3: ühe . aga ma panen need selle jaoks , kui ma need autod saaksin , siis oma raha eest ehitan garaaži ümber .
1: tean küll , millest sa räägid , Oleg Gross müüb oma neid Lamborghinis .
3: Suur ettevõtja Oleg Gross on pannud müüki 2 luksuslikku Lamborghini superautot .
1: isegi Oleg Gross sai aru , et neid pole mõtet hoida , need sa leiabki sinusugused .
3: ei , ma arvan , et Oleg Grossil on mingi omasugune , mingi järgmine plaan , ega Oleg Gross on väga taibukas ja tark inimene , ma arvan , et
1: küll tal on mingi . päris kõva auto kogu , ma kujutan ette , et võib-olla see automaks läks nii hulluks .
3: ja võib-olla ta on tark ja mõtleb , kui nagunii ei sõida enam selle Lamborghini , kiirendab nii kiiresti , ma ei viitsi .
1: ei no kui see Lamborghini , kuule isegi minu auto käib nende lamavate politseinikega krauti-krauti . ma küll selle Lamborghiniga , sa ei saa üldse sõita .
3: see pillel pole õrna aimu , milline näeb välja Lamborghini .
2: panin Google'isse sisse üks madal auto .
3: aga kuidas sa kirjutasid Lamborghini , ütle mulle .
2: ma panin sisse .
1: ta kirjutas Lambo ja siis tuli juba .
2: ei , ma kirjutasin Oleg Grossi auto .
3: okei . aga tegelikult ma ütlen , no mega ja Lamborghini Revolet , selle hinnaks on märgitud 682 000 eurot .
2: mul ei ette mingi , mille hinnaks on 354 000.
3: see on nüüd see teine .
2: odavam , ma näen odavamat .
1: ma räägin kokku milku .
3: kokku milku . et no mine .
2: püüaks siis mina nüüd vahet teha , et mille poolest , miks see üks auto poole kallim on ?
3: sest üks on vähem läbisõitud ja ta on hoopis teine Lamborghini Hurricane . see on nagu 354 000, see on populaarsem natukene mudel , eks ole , see teine mudel on selline , tead , selle eksklusiivsem ja neid on vähem ja .
1: üks on siuke halli massi jaoks ja teine on nagu siuke .
3: kuigi selle halli massi autoga sõidaks ka , aga mul ei ole seda raha ka .
1: aga mis , ma ei usu , see .
2: Oleg Grossile on .
3: Lamborghini , kuule mõtle , kui mees , kui sul oleks Lamborghini .
2: sa tahaksid , Jürgen ?
1: ma ei tahaks .
3: Teie muidugi , noh , mis ma räägin .
2: mis see algul kohalt lähed , siis peab .
1: ma arvan , et Pille , esiteks ma arvan , et sa ei saaks sellega koha pealt .
3: ei saaks .
1: ma ei ole isegi kindel , et mina saaks .
3: ma ei ole ka , ma pole mitte kunagi oma elus Lamborghiniga sõitnud , ma ei tea .
1: Need superautod käituvad natuke teistmoodi kui .
2: äkilisemad .
1: või kui need tavalised et seal on nii lihtne ei ole see asi , aga .
3: noh , ühesõnaga kellelgi , kui Milko on praegu tagantaskust võtta , siis võta Oleg Grossiga ühendust , osta ära .
1: ma ei kujutaks ette , kui ma peaks iga päev selle Lamborghiniga sõitma .
2: ei taha .
3: see ei olegi selline auto , millega sa iga päev .
1: nojaa , aga mul ei ole vaja autot , millega ma iga päev ei sõida .
2: see ei ole . millisel puhul sa läheksid selle autoga sõitma ? No, et kui see
3: naisega täna lähme teatrisse, siis kroonike meeleluts auinad. Olegi üks laenata mulle üheks õhtuks, aga ma ei jõuaks seda kindlustuski maksta.
2: Jaa.
3: See ülalpidamiskudul, ma arvan,
1: aga see läheks kroonika meeleluts auinadele sellega, sellepärast, et siis kõik näeksid.
3: Jah. Yeah.
2: Mõtle tallan.
3: Kohale jõudestik.
1: No, ma arvan, et kui Pille tuleb oma autoga, see saab palju rohkem tähelepanu.
3: Seda ka, see on muidugi ka tõsi.
2: Hakkab juhtuma, aga ma vaatan, et tal on see üks auto läbi sõitnud ainult 1500 kilometrit.
1: Aga tal seisab.
2: Seisab, lihtsalt sul on üks asi, mis seisab.
3: Ja mitte üks, Oleg Krossil on väga äge autode, autopark ja selline uhke värk. Ja tal on vanased ja vinged autost ka, ega ta ei pea kõigega sõitma.
1: Mõni kogub vanu suitsupakke ja tegu kogub autos, lihtsalt mastaabi vahe.
3: Ja mõni kogub ainult ühte vanat autot.
1: No, jah.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist.
2: Meile on külla tulnud Kristjan Järvi, tere hommikus.
1: Just nimelt, tere Kristjan.
3: Tere Pille.
2: Ja oota, kus me siin enne oma jutuga jõudsime, et me ütlesime, et meil on loitsu vaja teha, kas, ja siis meile kuidagi seostus kohe sinu nimi. Kas sa teed aegalt mingisuguseid rituaale, mingid loitsus
3: ja ma olen tuntud tegema, jah, nagu siin ja seal rituaale mõnikord. Ja.
2: Ei, ma mõtlen vaikse, ma ei räägi praegu su suurest, ma ei räägi mitte praegu sellest, millest me hakkame.
1: Sa mõtled, et kodus?
2: Jah, kodus niimoodi pisikeses pereringis.
3: Ja, tead, ma eile istusin kamine ees natukene rituaalitsesin küll tähendab oma naisega lihtsalt mõnikord on vaja
2: ma ei küsin midagi nii isiku
3: mõnikord on vaja lihtsalt kamine ees ei, no,
2: kas sa ei korda?
3: Tähendab korda
2: seal kamine ees selle asjaga
3: no tead kui sa toidad ennast elementidega, ütleme niimoodi ja tuli on üks nendest sa puhastad nagu on enda vaimu natukene sellega, et sa nagu lased asju nagu vabastad põhiliselt ennast sellest igapäevasest, eks ole, me on kõike olmes kinni, eks ole, et sa hommikust õhtuni ja siis, kui sa võtad mingisugus shakeri kätte ja näiteks panen muusika peale ja meil muusika mängib terve aeg, tähendab, meil
2: on shakeri kätte.
3: No,
1: see
3: on karisti.
1: Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sina räägid olmest, siis ma kujutan ette, et sinu olme erineb absoluutselt võibolla keskmise inimese olmest.
3: Nii, minu mõelest, et kõikid...
1: Milline sul on selline tavaline päev siis on?
3: No tead, ikka on vaja asju teha ja kipub närv sisse tulema ja siis nagu tead mootud lühikeks ja niisuguseks kitsaks ja siis nagu oled kärsitu ja kannatust ei ole kunagi millegi jaoks ja siis tead on niisugune, et tahtu...
1: Ja siis võtad trummi kätte ja...
3: Jaa, ja siis sa lihtsalt nagu peksad seda... nii kaua kui mõistus ka nagu katkeb sind ohjeldama sest et põhjuselt meil on üks asja kõikidel meil ükskõik kas sul on või ei ole või saad või ei saa mõistus on kudagi terve aeg istub sinu ees nagu väike niisugune pepro-kogi mehike niisugune tead niimoodi tead, et kõle sa pead niimoodi tegema ja sa pead selle väikse mehikese lihtsalt ära koristama ja sellepärast ma tõngin neid asju põhiselt nagu teraapiat ise enda jaoks
2: kas sa ütled, et kui sa peksanta ja šamaani trummi siis see vabastab sinus need pinged ja sa oled parem inimene või?
3: No vaata nöpp, kui me tegime Days Like This muusika videot ma niimoodi trummeldasin üle ja siis vaatasin, kuule see on meie järgmine video sellepärast, et inimesed ei tea, mille jaoks see trumm on nüüd, mis mida ta annab, kas ta annab niisugust head muusiklis passi ainult või kas miks ta nii suur on ja et see vibratsioon põhiliselt läheks läbi iga sinu raku ja katkeks sinu mõistus meele tähendab, et me ei mõtleks enam et me lihtsalt oleksime kohal ja sellest ma tõngis seda meelte videviku, et ma oleks kohal
1: jah, aga ometigi kui sa oled oma koosseisuga laval, siis te ju ikkagi noh, pillimehed peavad ikkagi ju mõtlema mida nad mängivad, küll aga ei ole teil ees nooti, te ei mängi noodist
3: me oleme rohkem nagu bänd, niisugune väga eriline bänd mis mängib niisugusi imelike instrumente, mis tavaliselt näed ainult klassikalises orkestris, aga samas see ei ole ainult bänd, seal on vaata erinevad, ma ei tea, kas te nägite seda Nordic Amazonia konsert.
1: Ma käisin Vabadusväljakul vaatamas seda ja ma just mõtlen, et milline see tunne lavalt on, kas inimesed saavad sellest rännakust. Näed, tajud sa seda laval olles, kas nad lähevad sinna sisse, kas nad saavad sellest?
3: Ma tundsin, et peale seda kahte tundi oli teelikult teistsugune rahvas peale seda. Ja meie olime ka, me rändame kõik koos selles elus, eks ole. Meil ei ole niisugust asja, et kuule, ühed on pealtvaatajad ja siis teised on tegijad. Tegelikult me oleme kõik ühes paadis ja me ainult tekitame niisuguse illusiooni üks teisele, et nagu ühel on nagu kergem see sõit ja teisel ei ole. see koos loomine üldse, kui sa näed, kes seal laval on ja miks me üldse seal selles laiemas formaadis, kus on lauljad ja igasugus, kõik on kunstnikud, aga seal kõik on artistid, kellel on oma projektid, kellel on oma väljenduskombed ja meetodid, need tulevad kokku ja me ühineme ja tegelikult see on meie vägi, et me oleme kõik üks teise naabrid ja sõbrad ja sugulased ja me teame üks teist ja siis me võtame kättest kinni ja ütleme, et kuule, siin me nüüd oleme täielikult üks ja see on Eesti minu jaoks, mis on nii armas, nii väike ja tegelikult nii väekas selles armsuses ja väiksuses, aga mitte väikluses, sellest, et me kipume sinna ikka nagu sattuma, et ikka kadedus ja ikka miks see on kõik niisugune suurte riikide kultuuride nagu niisugune pealiskautsus, mis kipub meile peale tulema ja tegelikult me ei tohiks sinna kukkuda sellepärast, et me ei ole suur riik ja tegelikult me ei ole statistika, me oleme tõed üks teise õed ja vennad siin ja tegelikult kui me selle asja tõesti nagu selle koha saame kätte, et see lähedus, meie vaimne ja füüsiline lähedus on tegelikult asi, mis loob midagi geniaalset, näiteks vaata mul tuli üks niisugune lugu hiljuti välja, siia poole plus reiv, eks ole, see oli üks iseseisev lugu, artisti lugu, kelle nimi on Polo Shiva, üks Liisa, kes mängib klaffi meie bändis, eks ole, ja see lugu peale orkestratsiooni ja ühe niisuguse produtsendi ja meie koostöö läbimist. Markus Kuusing on see produtsent ja DJ ka meie gruppis, eks ole. Tekis üks niisugune teielik usus asi, mis on ainult võimalik läbi koosloomingu, läbi koos tegemise, läbi mitte niisuguse hinnangu andmise, et kuule tead, et mina pean paremini. Ei, keegi me ei tea mitte midagi tegelikult.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Raadios Star FM on külas Kristjan Järvi, tere hommikus sulle veel kord. Kristjan, sa elasid pikalt välismaal ja nüüd oled tulnud Eestisse tagasi ja toimetad siin. Sinu elu oli hoopis teistsugune välismaal, jah?
2: Siiski tähendab, ma olin ikka sama inimene, aga see inimene oli lihtsalt natukene rohkem materialistlikum ja ei hoolinud väga üldse nagu tegelikult elust, aga asjadest. Ja ma ei saanud aru, miks ma nagu kuidagi nagu nii õnnetu olin ja miks sellest nagu kõik oli olemas, aga nagu samast nagu mitte midagi ei tähendanud mitte, ei tähendanud mitte midagi. Ja siis minu õnn oli see, et siis ma kohtasin oma naisega ja siis siia Mario elame siin armsas kodus, mis ma ostin tegelikult enne siia kolimist, nagu ma teadsin ette juba, et
1: kunagi tuled,
2: et ma kunagi tulen umbes niimoodi ja jumal tänatud sellepärast, et ma olin nagu tema poolt siia meelitatud ja siis ma avastasin, et seal on mingisugune juur, mis oli täielikult kaetud mingisuguse asjaga, mis ei lasnud mulle tunda tegelikult seda kohta, mis on, kus kohast ma olen, eks on, kuidas ma hõim välja näeb, eks ja ma ei saanud aru üldse, mis see on. Ja ma tulin kõikide teiega tegelikult kontakti ja ma vaimustusin. Ausalt, mul oli niisugune tunne, et tead, seal ei ole nagu teie, see on tegelikult, see on et nii nagu New Yorkis räägitakse, et these are my peeps.
3: See uus suund ja see võib see muusika, mida sa nüüd praegu oled tegema hakanud või teed. Sa oled tõenäoliselt oma isale ka mänginud seda.
2: Mis
3: ta ütleb selle peale?
2: No ta ütles, et noh, aga see on tümps. Ma ütlesin, et aga see on hea tümps. Sellega saab väga hästi nagu lahti lasta ennast. Ja tantsida saab hästi. Ja siis ta ütles, okei. Ja siis ma mängisin talle seda. Meil on üks ambient versioon ka sellest siia poolest.
3: Kus seda tümps on jõelda taga ei ole?
2: Just, et kus kohast see tuli. Ja siis ütles, see on nagu ilus muusika. Aga kõik need asjad ongi ilusad ja tegelikult olene, mille, mis olukorra jaoks, eks ole, neid asju võib kiiremalt vaeglasme või tümpsuga või ilma ja tegelikult see ongi see terve omapära meil kõigil, et me tahame olla mõnikord ülesse viidud olla ja siis jälle tagasi kohale toodud ja igat pidivad ma, kõik see, millega ma tegelen on kohal olu ja ma arvan, et eestlasel on kuidagi see kohal olla sisse kodeeritud, eks ole, mille meeldib nagu metsas olla ja kalal käia ja põhiliselt kui me alustame midagi oma bändiga, me ei mängi nagu lugusi, eks ole, me mängime muusikat, mis juhtub koha peal. Seal, nagu te nägite, küll hiljuti seda Nordic Amazonia kontserti, kus olid väga palju lugusi, aga mis seovab neid? Seal kunagi ei ole niisugust momenti, nagu seal oleks vaikus ja siis nagu peale iga lugu seal on mingisugune plaksutamine või mingisugune. Ei, seal on mingisugune voog, mis on tegelikult rituaal, mis käib isendas. Sa lähed sisened tegelikult mingisuguses kohte ja sa oled sina ise.
3: Kas see meelte videvik, mis nüüd taaskord meie ette jõuab, see on ju ka siis seda sorti, et me käime kord üles, käime kord alle ja see kestab väga pikalt tegelikult.
2: No see aasta me muutsime selle kestvuse 24 tunniseks, sellest, et 12 oli varem ja enne seda oli 6 ikka paneme
3: me laame nagu
2: eksponentsiaalselt
1: minu jaoks on äärmiselt huvitav, et meelte videlik, mis toimub 15. augustil
2: ja 16.
1: Ja 16 august, vabandust, inimesed on ostnud ära piletid, Early Bird ja Secret Bird on välja müüdud juba, aga nad isegi ei tea, kuhu nad tulevad, sellepärast, et Kristjan on otsustanud mitte öelda, kus see sündmus toimub, et see on nüüd saladuses, millal siis inimesed teada saavad, kuhu nad tulema peavad.
2: No kohe peatselt niimoodi ma arvan, et meie sõbrad, kelle volikogu ja no, see otsust
4: poliitika määrab.
2: Otsustusjuk, ütleme niimoodi. Nemad vaatavad, kas paperid kõik on niimoodi korrektsed ja niimoodi nagu peavad olema ja siis me saame seda välja hõigata. Aga põhiliselt ütleme niimoodi, et me
1: jääb see Harjumaale või kuugi mõjale?
2: No me ütleme niimoodi, et me resideerume see aasta nagu
1: Pärnumaal, okei, okay, väga huvitav, okay. Väga huvitav.
4: Festival ei ole sageli ainult muusika. Hiljuti andsid sa intervju, kus sa rääksid, et vanasti sa näiteks napsutasid palju, nüüd enam mitte. Mis, kuidas sellel festivalil on? Kas inimesed on seal enne kõik niisuguses hingelises seisundis või ma ikkagi kraban seal kusagil putkadest endale ka nagu õllesummeril mõned õlled?
2: No tead, see eesmärk nagu võtta kuidagi ennast niisuguse humalasse tegelikult ei ole isegi nagu praktiliselt vajalik seal, sellepärast, et sa oled juba nagu selles noh enda rahulolu pilves, ütleme ja kohalolu pilves, sellepärast, et see pilv tegelikult tekib läbi selle miljöö. Ma tahaks tõesti, et inimesed, kes tulevad sinna selle asja pärast, et mis nemad ise saavad kogeda, eks ole. Mitte niimoodi, et ma tulen kontsertile. Seal on küll nagu kolm rituaali, mis on hajutatud see aasta. Seal ei ole seda niisugust pikka, niisugust 24 tundi ei ole kontsert, eks ole. Aga seal on terve, seal on tegevusalad, eks ole, seal on igasugused need shigongid ja hingamised ja siis on seal on kolm erinevat, ütleme niimoodi järve, mis on kolm erinevat tuba. Ühes on niisugust tegevused ja praktikad, teises on tants ja toit ja kolmandas on rituaalid, eks ole. Ja me liigume nende tubade vahel, järvede vahel ja see on niisugune võlumaa, mis tekib metsas, mis põhiliselt elab meie ise endis ja kui mina näiteks tuleks sinna, ma ei tuleks oma lemikartisti pärast, kuigi ma tean, et võibolla ta seal on, eks ole. Ja see aasta meil on väga suur tänu, et need artistid, kes on eelmised kolm aastat olnud meiega, et nemad on aitanud meid seda tõesti inimeste teadvuses tuua, et seal on niisugune asi ja see toimub Eestis, eks ole, aga nii nagu kui sa lähed Glastonburyle või Burning Manile, eks ole, sa ei lähe nagu vaatama ühte mingisugust tegijat, eks ole, aga sa lähed sinna terve selle melu pärast, et mis on see värk ja tegelikult see kogemus ise ongi see asi, mis avab sind juba ülejäänd aastaks, et ma kutsuks kui keegi tunneb, et laadimist on vaja, siis
3: saab laadida.
4: Sa oled hästi palju nimetanud seda Eestit. Kas see on üldiselt eestlastele? Või sa tahaks
2: tead, ikkagi? Ja sellel aastal ma esimest korda ka olen kutsunud rahvusvahelisi artiste. Et eks te näe, kes tuleb.
3: No jah, John Hopkins on ju kõne kaugusel. Oma vahel suhtet.
4: Kui sa ei ole välja öelnud, kus see toimub, kas see tähendab seda, et tulija võtab tõenäoliselt telgi, sest nad ei saa veel broneerida.
2: Telkla on täitsa olemas ja ma soovitaks isegi, et tulla terveks selleks. Sätida oma niisugune ajutine
1: Pesa valmis
2: just ja ollagi seal ja ma mäletan, et aastat tagasi, kui ma käisin näiteks Intsikurmul, ma olin nii kuidagi noh, kuidagi see nii köitis mind, et ma nägin nii palju neid telke seal ja lihtsalt, et oi sa, mingisugune ehedus ja mingisugune ausus oli seal nagu tead, et wow, see on nagu
4: aga
2: nii
4: äge. Aga need šašlõki müüjad on ka juba kirjas.
2: ma ei tea, just ka šašlõki, aga mingisugune...
3: Aga
2: süüa saab ja kui näiteks oota kõik need käsitöö veinid ja igasugust need marja veinid ja...
4: Need ikka on või?
2: Need on kolme ja me peame ikka degusteerima.
3: Pille või ei olnud kuupäeva kirjas.
2: ja üldiselt vaata see söök ja see ja kõik need ujumised ja saunad ja tegemised, see on kõik seal olemas. Et tegelikult vaata, me tahame, et see ei oleks mingisugune ajutine üks päev lähed kuskile tead 24 tunniks, aga tegelikult, et see on, kuidas me elame, kuidas me üldse vaatame elu, see on ühtne taitpamine. Tead, kui Ameerika indiaanide käest oli küsitud eurooplaste kohta, need ütlesid, et Euroopas on nii nagu kõik teised inimesed, aga nendel ei ole ühist kultuuri, mis sidub neid nagu kokku ja need ei jaga seda oma vahel. Ja tegelikult me ei jagagi seda oma vahel Euroopas, aga me võiksime seda jagada oma vahel Eestis.
4: Kas see kõik, millest sa räägid, on juba varasematel festivalidel teostunud või sa pürgid selle poole, et meil tekiks see asi seal, millest sa räägid?
2: See festivalil on see juba nagu sellevast inimesed tulevad, kui sellevast need ostavadki teades seda usalduses, et sellest tuleb midagi enamat. Aga ma ikka räägin, et Eesti ise, tähendab, ma tahaks, et see juba et sellest... kanduks üle. ja ma arvan, et see kandubki.
3: No igal juhul, paneme siis need kuupäevad endale kirja, kordame korra üle.
1: 16. august ja Meelte Videvik kusagil Pärnumaal ei tea täpselt, aga varsti infot tuleb pileti levis, on piletid müügil, kes soovib.
3: Jaa, aitäh Kristjan.
2: Aitäh teile kolmele.
1: Jaa, meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, mida on järele jäänud veel pisut alla poole tunni.
4: Mul aru saandaks, et kolm järve olid järved või oli nagu kolme järve vahel nagu praegu.
1: No, ma tegelikult,
3: sa ei tea. Seda saad järgmine kord küsida.
1: Seda saad järgmine kord küsida.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
7: Tere hommikust, kell on 6:41 saanud. Raadio on Star FM, mida kuulad, meil on selle üle hea meel. Oled kenasti loodetavasti ärganud ja Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
8: Tere hommikust.
9: Tere hommikust. Vaatasin tänaste ajalehtede esikaaned üle.
8: Ma ei ole veel näinud. Pakun välja.
9: Aga mida sa pakud?
8: Et maalehe kaanel on ilma prognoos.
9: No on küll jah. Maalehe kaanel on muidugi lihtsalt üks suur eeselveri reklaam. Aga on täna tõesti ilmatarkade suur suveennustus, aga ma ei tahtnud sellest rääkida. Mulle ei hoopis silma pealkiri, millega võibolla Andres mingi aja pärast puutub kokku. Sest inimesed hammustavad politseinike rohkem kui koerad.
7: Ai.
9: Palja, et...
8: Miks Andres sellega varsti kokku puutub? Kavatseb hammustada kedagi või?
9: Andres teeb siin mingisuguseid...
8: Väikelinnas mingisuguseid veidreid asju ja ärritub ja...
7: Vat, sina ei teagi.
9: Andres
7: ei tea, ma
8: järgmist asja või?
7: No, nii võib juhtuda.
9: Ma ei
8: käisin, katset... on, või?
7: Käisin katsetel, käisin intervjuul. Osutus on valituks. Ja septembrist tõesti võib mind vahel näha, võib olla vormis.
8: Aga pääste?
7: Pääste jääb minu südamesse elu lõpuni.
8: Olgu.
7: Jah.
8: Aga pigem muutud aktiivsemaks abipolitseinikana?
7: Ei. Eks see vastab. Aeg see. Näitab ja annab arutust.
9: Jah, et siin on suur lugu sellest, kuidas inimesed ammustavad.
7: Huvitav, miks see tuleb kohe meelde, see kohtuniku proua, kes ammustas ka politseinika.
9: No, siin on ka sellest kirja.
7: Et ei tea, huvitav, kes on mingisugune kaitse, mingi refleks, mis inimesel tekib, et kui sul käed raudusega, sul... aga mis sul muud üle jääb, ütle mulle, sõber. Sul on käed raudus, sul on ainult ambad. Sa ei saa ju mitte midagi teha ju.
9: Kliiniline psühholoog ütleb, et hammustamine viitab enamasti sügavale kriisiseisundile.
7: No võt.
9: Et sul ei ole nagu muud väljapääsuna, mis sa mõtled, et sa närid ennast välja sellest.
7: Ei no põhimõtteliselt ongi ju. Sul on käed kinni, siin on sinna autosse pandud, siis sa oled seal kuidagi, sul on ainuke, mis vaba on, on pea, siis sa võtadki antsi kinni. Mm-hmm. Tead, hammustamine on päris valus. Laps vahel hammustab mind, on juba päris valus. Aga juba täiskasvanud inimene oma lõuel jahsega, oi.
9: Statistiliselt hammustavad nii vanad kui noored ja väga erinevad austaga inimesed.
8: Aga kui sul oleks valida?
9: Keda hammustada?
8: Ei. Kui sul oleks valida, et nüüd sa lähed ja kõnnid mööda tänavat.
9: No.
8: Kas sa tahaksid, et tuleks võõras koer ja sind hammustaks või pigem võõras inimene
9: koer.
8: Ja sind hammustaks?
7: ma ei tahaks üldse , et keegi mind hammustaks .
9: Miks sa sellise kohkunud näodega , sa tahaks , et võõras inimene tuleks hammustaks sind või ? See , et koer hammustab , see tundub mulle nagu palju loogilisem kui mingisugune inimene . Nii õudne oleks , kui mingisugune inimene tuleks hammustaks , võõras inimene , sa käid lihtsalt tänaval mm-hmm. , jookseb su juurde nagu mingi marutõbine ja hammustab mm-hmm. . Vastik ju .
7: no koer rebib lõhki .
9: ei no seda küll , aga koeralt sa nagu kuidagi ootad seda .
8: ei , koer võib tulla just minu meelest ootamatult , no ma tõesti nii ikkagi ei kujuta ette , vastu tulev nagu... inimene lihtsalt krampsab mööda , aga kui tekib mingi noh nagu käid... arusaamatus .
9: ei no igal juhul on nõme , kui inimene hammustab .
8: no muidugi on nõme .
9: noh , ma igal juhul eelistaksin seda , et mõni loom hammustab mind kui inimene .
7: ma ise proovin siin mõelda , huvitav , kas ma olen hammustanud kedagi , no niisama võib-olla näksanud . kalliski . aga kas on
8: nagu . meil ei läinud praegu nii delikaatseks selle teemaga .
9: see hääl ei olnud muidugi eriti nagu .
8: ei no teised inimesed .
7: Teie ei tea , mis meie peres meile meeldib .
9: ei teagi .
7: võib-olla meile meeldib sellised mängud .
8: laps ärkab öösel üles ja kuuleb teisest toast emale isale .
7: Meil on seal väga lõbus .
8: petavad last ära , ma arvan .
7: meil on seal väga palju loomahääli seal toas .
8: sa oled täiesti kindel praegu , et naine magab
7: jah ?
8: et ta ei kuule , mida sa siin eetris
9: teed . hääli teed ainult sina siis või mõlemad või ? praegu jäi kuidagi mulje , et see on rohkem nagu sinu .
8: Andres on täna kuidagi minu meelest teistmoodi .
7: no vot , võib-olla olid hääled .
9: täis kuuekki
7: või ? öösel .
8: ei , minu meelest peaks olema see kahanev , läheb aina , kasvab praegu .
7: mis teistmoodi ? Inimene on inimene . Inimene tuli tööle . jah .
8: oma vigade , oma heade omadustega ja oma veidrustega .
7: seda küll , head omadused mul on , veidrused ka , aga noh , vigasid ma küll ei näe .
9: meil ongi keeruline vigu näha . sellepärast meie olemegi siin , Andres .
7: kui nüüd rääkida päris tõsist juttu , siis minul on alati vigu palju lihtsam leida endas kui mingeid häid omadusi , jah . mul on alati sellega plindris , ütle kolm head omadust . Mul on nagu , mul jookseb alati juhe kokku , aga ütle oma kolm halva omadust , tuleb kohe , mul tuleb neid kümme kohe .
9: Õhtulehe esikaanel on ka üks krimi pealkiri . Klient , üks taksojuht räägib , kuidas klient arutles , kuidas ta võiks mu ära tappa . mõtle , kas sa lähed , oled taksojuht , tagaistmel hakkab klient arutama seda , kuidas ta kõrvaldab su
7: tead , mina hakkaks mõtlema , et see inimene on , ei ole päris terve . mul Eestimaal ei tekiks kohe kartust , et ta nüüd päriselt hakkab midagi tegema ka . ja ma või , ei , aga nii võib juhtuda . aga ma arvan , ma peataks auto kinni , ütleks , et tead , ma ei soovi seda kuulata , palun astu välja .
9: Ma ei tea , kas me selle looni jõuame , aga siin Õhtulehes on ka eestlaste jõukusest kirjas , et kui rikas või vaene sa oled teistega võrreldes
8: ja mul
7: see on huvitav , seda me hakkame küll tegema , mis mõttes ei jõua .
9: tahaks ikka võrrelda teistega .
7: ja meil on ju hommik alles nii varajases staadiumis , et me jõuame siin kõike veel tänase hommikuprogrammi jooksul teha .
8: mul on võrdlus sellega , et 10 aastat tagasi , kui vaene või rikas oli , aga need teemad tulevad kõik natuke hiljem .

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere hommikust, kell on 6:50. Pille, miks sa vaatad nii üllatunud näoga mind hommikul vara? See on küsitav.
2: Sa oled täna kuidagi teistmoodi. Ma tean, et ma ise vahel olen selline, nagu sina täna oled nendes olukordades, kus ma olen liiga vähem aganud. Jah, kus nagu ütleme, nädal on olnud nii tihe ja vähe öötunde, siis teinekord oled sa on... Ma ütlen selle kohta ikka ilma joogitagi purjus.
1: Mul oli hommikul, eile õhtul läksin kell 11 voodisse ja pauh, panin 5-6 tundi tuli ikkagi und. See ei ole rohkem ega vähem kui tavaliselt.
2: Et sa mõjud nii-öelda natuke nagu liiga õnnelikuna täna.
1: Aga ma olengi õnnelik, ma olen ikkagi abielus, eks ole. Alles värskelt abiellunud, ma olen väga õnnelik.
2: Ära ja... sunni meid hoidma muijet tagasi.
1: Ei, ma ei sunni teid mitte midagi tegema. Ja lisaks võibolla valge särk, mis mul täna seljas on, ajab sinu meeled segamine, sest ma ei käi mitte kunagi valge särgiga.
3: No see lisab ka hullumeelsust.
1: Võibolla.
3: Valge särk.
2: Ja tõsi, sest täna hommikul juhtus niisugune asi, et kui ma astusin välisuksest sisse, siia teisele korrusele juba, siis Andres hüüdis, tere! Mida ta naljalt ikkagi hommikul tööpäeva alguses nii rõkkavalt ei tee. Siis ma mõtlesin, et ta mängib muga mingi peitust. Sattusin korraks segadusse, sest ma ei näinud teda ja mõtlesin, et noh, juuda on nüüd siin mingite kastide taga peidus. Ja mõtleb, aha, kui vahva ja ega olekski vahva, kui ta oleks olnud kastide taga peidus ja sinna ennast ära peitnud ja hüüdnud mulle tere. Aga selgus, et ta seisis siin samas ukse taga, aga meil on nüüd siin selline suur meie logo või palakas, mis on ka valget värvi nagu Andres täna ja ma palakas. Näinud seda.
1: Palakas, no selle bänner nüüd.
2: Bänner, jah. Ja siis, kuna ta oli oma valge teesärgiga selle valge taustal, siis ma ei näinud Andrest. Ja otsisin, ma arvasin, et on peitusmäng, siis tuli välja, et ei ole.
1: Leidsin, ma tõesti kannan väga harva valget ja leidsin kapsärgi. Ja tegelikult ma tean, et Jürgenil peaks täpselt saasun särk olema, aga ma ei tea, kas tal see päriselt on või tema viskab on. Ära.
2: On. Hola on sul sinna peale kirjutatud, see on Saku selle mingisuguse
1: no, et,
2: asja.
1: No nüüd raha tuleb, aga tegelikult on see väikene petukas, sest ma lähen siit edasi ühele üritusele esinema ja selle pintsak peale. Siis tunduks nagu täiesti tavaline valge särk.
2: Ja
1: kuna mul neid on vähe, siis ta kuidagi nagu sobis ja see tõttu ma sellise valiku täna tegin.
3: Nii vara lähed kuhugi esinuma siis.
1: Jaa, no. Ma olen täna Rakveres hakkan noortele rääkima. Ärist.
3: Kuidas mitte?
2: Ma just mõtlesin, kas ärist, kas vabatahtlike tööst, raadiodest?
1: Ka tõsi, Jürgen, seal on ka punkt sees, kuidas mitte teha. Ja? Mitte mina ei anna nõu, kuidas inimesed ei peaks tegema, vaid kuidas mina olen teinud valesti. Et selles mõttes on selline täitsa huvitav noortele suunatud projekt, mis seal täna on. Seal on palju teisi esinejaid ka ja sellised investeerimiskurusid ja kõike. Aga...
2: Sellisel teemal nüüd lähed ka sina esinema. Ma oleks tõesti arvanud, et sa lähed raadiotööst rääkima või päästetööst rääkima, aga sa lähed investeerimispäevale.
1: No põhimõtteliselt küll, jah. Seal räägitakse ka sellest ja paljust muust.
2: Aga miks sa meile ei räägi ärist?
1: Aga mis ma teile räägin, siin te juvita ja esiteks siin te juvita investeerimine, sa oled sest küll ja veel siin rääkinud.
2: Ei, no see kui sellel tasandil,
3: mis sa... küll huvitab.
2: Ja kooliõpilastele, et see on alati kõige toredam kui sellised investeerimisjutud, kui need räägitakse kooliõpilasele, siis ma eeldan, et need on arusaadavad ka mulle.
3: Ei pruugi.
1: Seal on täna näiteks üks teema, kus tuli minu ellu esimene idee ettevõtlusega alustada. Räägin sellest. Palju õppin teiste vigadest, mis on kõige olulisem asja, mida ma ütleksin noorele ise endale, kui ma hakkasin oma ettevõtted kunagi tegema ja millised on mu varasemad ettevõtted olnud ja millega ma olen põlenud ja millega mitte. Ja, no, see on tegelikult, ma arvan, huvitav.
2: See on kõik see, mida me sinust ei teagi veel.
1: Aga ei peagi teadma tule täna siis sinna.
2: No tõesti, oleks siis siin Lasnamäe koolis, siis täitsa tuleks tiksuks kaasa.
1: Aga miks sa ei tea? Selles mõttes, et me oleme ju rääkinud, kui halvasti siin on läinud mõned asjad.
2: No seda on küll.
1: Miinus ja miinus teeb kokku plussi, eks ole?
2: Ja aga su tänase jutu mõte on ju natuke see ka, et noor parem midagi kõrva taha, kuidas alustada ja, asjadega
1: ja,
2: enne.
1: Ja. Aga ma räägingi oma elust.
2: Mis sa ka kogu aeg naerad siin, kui oleks mingisugune loogu vommike?
3: Kui sa noortele rääkima, et miinus ja miinus teeb kokku plussi, siis võibolla järgmine kord ei kutsuta.
1: Ja, aga ei, aga nii, nii ma ei räägi, jah.
3: Rain Lõhmuse intervjuud.
1: Vaatasin eile.
3: Sa vaatasid, ma lugesin täna seda. Tasub lugeda.
1: Tasub, jah. Ma olen nõus.
2: Ka investeerimisteema.
3: Ei, ei, üldse elust.
1: Mulle meeldis tema ausus, siirus ja tema mitte mingisugune... Noh, kuidagi ta ei karda mingid asju välja öelda ja ta on täitsa suva. Selles, ta... selles mõttes, no ma, nii, see on minu...
2: Elab eemal ka?
3: Elab eemal, aga käib ju siin regulaarselt. On, ja tegelikult, mis ta ütles investeerimise kohta, et ikkagi tema ja siis Kaurgender kirjutasid kunagi ikkagi Eesti kõige parema investeerimisraamatu, mille nimi on raha. Mm-hmm. Ütles, et see on siis nagu kõikide investeerimisraamatute...
1: Ema.
3: Jah, või isa või alge. Ehk siis ülejäänud kõik on järeljooksed.
2: Kaurgenderil ju ka vist majanduslikus mõttes mingitel aastatel läks kindlasti hästi. Ta
3: läheb praegu väga hästi.
2: Eks, aga temal oli see mingi arvutimäng. Jah,
3: ta läheb väga hästi.
2: Kuigi seal oli ka mingid skandaalid, eks?
3: Noh, see skandaalid käib, ega Rain Lõhmusel on ka skandaal.
1: Jah, need käivad asjaga kaasas.
3: Aga see vist nagu ta ütleski, et kui sa püüad kõigile meeldida, siis ei juhtugi mitte midagi. Ja tavaliselt sellised innovaatilised inimesed neid saadavad ka skandaalid. Mm-hmm. Sest et nad vastanduvad ja tegelikult see on hea intervju, ma küll soovitan. Ja.
2: Vaatame siis.
1: Ja, kell on saanud 6:56, meie liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised ka täna.

0: reisisellid Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
1: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
0: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on seljataga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne

0: sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
1: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit. Kogu varustus hävis. NATO peasekretär Mark Rütte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen astusid eile välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. Eesti, Läti ja Leedu kaitseks võttis sõna ka Tallinnas visiidil viibiv Kanada välisminister. Kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Läti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu, ütles Rütte ajakirjanikele Brüsselis. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist, naabritega ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silma nähtava oma pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elaniku. Riigi laevastik allkirjastas eile suursaarte vahelise 5. parvlaeva projekteerimise ehituslepingu Poola laeva ehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisjatele mugavaid ja kaasaegseid reisitingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49 miljonit eurot. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tänane ilm on selline, et saartel on vahelduva pilvisusega ilm, mandrilaga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on ka äikese oht ja sooja tuleb täna 17 kuni 23 kraadi.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Waze'i teateid edastan sulle mina ja Kadaka teel Tallinnas ning Laagna teel on politseipatrullid märgitud.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:09 on saanud kell , neljapäev on täna 21. mai , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp meie StarFM'i hommikuprogrammis sind tervitame .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: vahel mulle jäävad silma anekdoodid ja ma hakkasin mõtlema , millal ma viimati mõnda anekdooti niimoodi lugesin , et noh , et nagu tunduks päriselt ka naljakas .
1: nii .
2: ma lihtsalt mõtlen , kus kohast sul anekdoodid silma jäävad .
0: no kuna ma hommikul tulen siin ja mul on need põhiasjad , mis ma siin lahti teen ja vaatan , mida meil Eesti kollane meedia ja ajakirjandus ja kõik kirjutavad , siis on mul Elu24 Õhtuleht ja Delfi ja Postimees ja kõik Maaleht ja need on kõik mul lahti siin ja hüppas lihtsalt ette Elu24-st üks anekdoot ja ma jäin siin mõtlema , huvitav , kes need siin välja mõtleb või kes kirjutab.
2: Seal pole kirjas seda.
0: Ei ole.
1: Elu24 toimetus on sellist.
0: Arvad, et Katrin Lust on selle anekdoodi välja mõelda?
2: Ma arvan,
0: et
2: ei äkki.
0: Arvad või?
2: Ma ei tea, oleneb. Kuulame ära ja siis saame otsustada.
0: Eestlane astub baari ja tellib õlle. Baarman ütleb talle 50 eurot. Eestlane on šokeeritud, et kuidas 50 eurot, eile oli ainult 10 eurot. No ja baarman ütleb, et tänaseks on 50 eurot. No miks 50 tule taevas appi? No las ma selgitan, 10 eurot on õlu, 10 on tugevdada Euroopa Liidu kaitsed, 10 on Ukraina abistamiseks, 10 abi Euroopa riikidele, kes soovivad saada Euroopa liikmeks ja 10 gaasi toetuseks Euroopa Liidule, eks ole. Eestlane luges vaikselt raaga, andis baarmanile 50 eurot, baarman võttis need, pani kassasse ja andis 10 eurot tagasi. Eestlane ütles, oota, ma andsin sul 50 ja sa tahtsid 50 ja siis see annab mulle 10 tagasi. Siis parem ütleb, jah, sest õlu on otsas.
1: Ma ei tea, koht on täiesti olemas.
0: No võt, sellised anekdoodid on meil täna päeval.
2: Ma ei saa öelda järgmise asja kohta, kas see on naljakoht, aga natukene muiga ma paneb.
0: See, millest sa hakkad rääkima, see situatsioon või et nii juhtub, on samas natukene nagu naljakas, aga samas sellise asja üle nalja ei tehta.
2: See on kurioosne lugu.
0: On küll.
2: Üks Briti raadiojaam teates, et kuningas Charles on surnud, mängiti hümni ja siis tuli selline vaikus eetris.
0: Ja.
2: Äkki kuskil 15 minutit.
0: Ja.
2: Siis tulid saatejuhid uuesti eetrisse ja ütlesid, et
0: ops, sorry!
2: Andeksi.
0: Ei, no inglis ma ei öelda andeksi, seal öeldakse sorry. Sorry, ja. My bad.
1: Aga kuidas selline asja juhtus siis?
2: Tehniliselt, et on olemas selline... tehniliselt on olemas selline lõik, mida siis...
1: see on ette valmistatud.
0: Ühesõnaga, Inglismaa raadiotes on kõikides raadiotes sallestatud kuningase surma teade. See on juhuks, kui see juhtub ja et nad oleks operatiivsed ja nad saaksid selle eetrisse mängida, ka kuskilt kaugelt distantsilt saab selle käivitada ja siis noh, keegi taha üljaks jääda, kõik tõenäoliselt tahavad esimesed olla ja noh, kuulge, olgem ausad, vaadates kuninga vanust, varem või hiljem see juhtub, meie kõigiga see maailmas juhtub ja siis on need ära sallestatud, et oleks kohe võimalik seda ette mängida ja nüüd seal oligi tehniline naps, see läks lihtsalt eetrisse kogemata. Ja mängis hümni ja siis tavaliselt raadiot seal juht ütles ka, et seal ongi vaikuse minut, aga noh, seal oli 15 minutit vaikuse, siis tulid saatejuhid eetrisse ja vabandasid.
1: Tõesti, on natuke niisugune tragikoomiline lugu.
0: Jah, ma ei kujuta ette, kui ma kuuleks raadiot. Ma ei tea, hommikul sõidad tööle või õhtul koju kuuled Vikerraadiost uudiseid ja öeldakse, et... ma ei tea, president on lahkunud. No mul ei teki ju kahtlus, kas ma usun või ei usu.
2: Meil ei ole vist ettevalmistatud raadioamadel sellised asju.
0: Ei ole, jah.
1: Ei tea, jah.
2: No meil küll ei ole näiteks sellist asja eetrisse paisalt.
0: Aga me ei ole ka kuningriik.
2: No jah, aga ma mõtlen, et kes meil on selline tähtis inimene, kelle puhul?
1: Kes on kõige tähtsam inimene Eestis?
2: Jah, kes kelle puhul tuleks eetrisse mängida, teatada kohe selline asja.
0: Eks meil on palju tähtsid inimesi, aga ma ei usu, et jah, salvestatud on niimoodi. Aga päris õudne küll, mõtle, kui see on nagu keegi lähikondlastest...
1: Ja
0: võibolla nemad teavad, et on jah.
2: Ei, võibolla kuningas ise kuulas.
0: Võibolla tõesti. Elistas, hello, what are you doing?
2: I alive.
0: Jah.
1: Kunagi on olnud meil ka keegi, kes on kuulutatud surnuks, ma ei tea, kas see oli nimega ju mu lugu või midagi, ma olen lehest lugenud.
0: On, neid situatsioon on olnud ja tegelikult täna üle üldse tehakse mingit lolle nalju seal TikTokis ja seal on vaata need nii-öelda need TikTokerid, eks ole. No siin on need Eestis igasugused, kes need seal jovad ja läbustavad ja karjuvad ja millegipärast neid palju vaadatakse ja olen isegi jäänud neid vaatama ja siis on need kuidagi juba nagu saanud nende TikToki vaatajatele tuttavaks ja siis üks TikToker hakkab teist TikTokerit panema neid matuse pilte musta lindiga ja oi lahkus ja tal on niimoodi ja noh, tekitatakse sellist segadust ja selles mõttes on see kole asi, et see on kuidagi minu arust väljunud igat pidi kontrollijalt kogu see TikToki sisu. See ei ole okei, mis seal tegelikult vastu vaatab. See mina ei saa aru, ühtpidi me oleme väike riik siin Eestis, kuidas ei suudeta sellist asja ohjata või see ära keelata.
2: No jah, vaba maailm.
0: Ei, mis vaba maailm, noh, paljudes riikides on ära keelatud mingid teatud asjad, et see minu arust ei ole okei, et noored lapsed näevad, kuidas mingi töll lihtsalt joob, teeb narkootikume ja siis ta on seal eetris täiesti paukus peaga ja jääb sul täiesti kelvas suust välja. Minule ei ole see vastu võetav ja ma arvan, et seda ei tohiks Eestis olla ja ma ei saa endiselt aru, kuidas aastaid ei ole meie, meil on ju need veebikonstaabelid ja kõik, kuidas te ei suuda kuidagi seda reguleerida, et seda lihtsalt ei tohi teha ja nii on. Ma ei tea, minu pärast võtke kas või seadus vastu.
1: Jah, vaat see on üks asi, miks ma ei ole julgenud endale TikToki tõmmata.
2: Ära tõmba ka.
1: Ainu.
0: Sa ei jää vist, jah. Millegi, ei, noh.
2: See millest kilma
0: ei
2: jää.
0: Ma ei taha TikToki üdinima teha. Seal on tõesti toredaid videosid ja asju ka, mis ma olen näinud. Isegi olen sealt saanud mõned muusikapalad oma playlisti. Ja mis seal salatega neid TikToki nii-öelda muusikastaare on meil maailmas ikkagi saanud üle maailmselt ka kuulseks. Et noh, ta nii ja naa, aga lihtsalt seda sisu keegi peaks nagu ikkagi kontrollima minu arvates.
2: No jah, see vist on iga sellise asjaga nii, et on nii ja naa.
0: Aga Facebook ja Instagram mulle tundub, et nad kiiremini blokeerivad ära, kui ma seal ikkagi midagi nagu noh, sellist õudust teen. Kui ma seal ei lase Instagram piltigi üles panna, ma ei tea, mul nuga käes ja ta on nagu tomatit lüüa, teen mingi iluse pildi, siis ta võib mulle öelda, et ei, see nuga ei sovi siia pildile. Võta sinna kätte kahvel.
2: Kurk.
0: Ja, kurk ja tomat.
2: Kurgiga võib tomatit peksta.
0: No ma ei tea, peksta üldse pole üldse vaja kellegi peksta.
1: Filosoofiline küsimus.
0: Ei, no, jaa, aga noh, sa saad noh, mõttest aru, eks?
1: Jaa.
2: Aga ole vähem TikTokis.
0: Kus juures olen? Ja tõesti olen. Ja ikka palju vähem.
2: Hoiab närvid korras.
1: Aga praegu ole rohkem Star FM-iga.
0: Jaa, sest me tahame sulle ära anda 500 eurot sünnipäeva mängu, me hakkame mängima ja tõepoolest me ütleme kohe varsti sulle kuu, kus sa võiksid olla sündinud ja kui sa oled, siis sa saad hakata meil helistama 63, 66, 200 ja siis ütleme juba kuupäeva, kui sa oled kolmas helistaja ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, saadki 500 eurot. Aga kui sa 500 eurot ei võida, siis pole hullu mitte midagi, siis sa võidad ikkagi.
2: Jah, sa võidad endale maiustusi terve kasti täie.
0: Kommi vomm on terve kasti täie maiustusi sulle välja pannud.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi oli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
4: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Kebabi, sinu maitsebi!
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
9: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartali on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
13: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
2: Tere hommikus, kell on 7:24 saanud, meie hakkame mängima sünnipäevamängu.
3: Ja sünnipäevamängus ootame me täna detsembrikuu helistajaid, sest detsembrikuu sünnipäevalapsele anname me kas kastiteie, kommipommi, komme või 500 eurot sõltub kuupäevast, esimene teine ütlevad oma kuupäeva.
2: Ja võtame esimene helistaja on siin, tere hommikust.
4: Hallo.
2: Oi, läks ära, me peame ikkagi saama kuidagi kolmanda helistaja. Tere hommikust, oled esimene helistaja.
3: Ütle tere.
5: Tere.
2: Tere. Tere, millal on sinu sünnipäev detsembris?
5: 11.
2: 11.
3: Jääb väheks.
2: 11 detsembris, seda on vähe. Tere hommikust, oled teine helistaja, millal sinul sünnipäev?
6: 25.
4: detsembris.
2: No ütleme ära seda palju.
3: Ja seda palju, ütleme ära. Nii.
2: Ja nüüd
3: oleme jõudnud õigest. Vaeva ka ära kuupäeva, ütle, kes helistab.
2: Tere hommikust, kolmas
6: helistaja. Tere hommikust.
3: Ära ütle kuupäeva. Sa võid meile praegu algatuseks öelda oma eesnime.
6: Raimo.
3: Nii, Raimo. Sul on detsembris sünnipäev.
6: On ikka, jah.
3: Oi, Raimo, vaatame, kas saad raha või tuleb kommi sadu. Kuupäev, mida täna sinu suust ootame, on 21. detsember.
6: Yes!
2: Ongi vä! Oota, oota, läks päriselt täppi või?
6: Ei läinud, kommi saab süüa.
2: Niimoodi tegid meile tünni, aga ma natukene kuidagi ammustasin läbi.
3: Ammustasin.
2: No jaa, siin ei tulnud ju seda, mis muidu tuleb. Kuidagi tundus selline.
3: Mina röökisin ju.
2: No, sina muidugi siin lihtne ära ka petta.
4: Aga, aga sulle lähevadki kommid rohkem korda kui 500 eurot.
2: Kuidas selliste nimi?
6: Raimo.
2: Raimo, oled sa selline kärugeera ja tihti selline, nagu sa praegu meile tahtsid teha või?
6: No
2: vastik,
6: jah.
2: Väga tubli,
4: sa tundud, sa tundud juba äle järgi, mingi vimka
3: venn. Ma mõtlen, noh, niimoodi raadios on tore, kui vimkat viskab, kui sul kodus on kogu aeg selline.
4: Hea põll.
2: Mul on selle üle väga hea meile, kuule, viskab ka vimkat, mitte alati saate juhid peavad sinna.
3: Raimo, kas mõni naine on sinuga vastu pidanud sinu vimkadega või?
6: No, 27 aastat. Täpselt ei tea ka.
2: Mingist ajast läheb lugemine sassi või?
6: No ikka, jah.
2: 27 aast, vau, selle eest ma panen... Ühe kommipaki panen juurde sulle, jah.
3: Ja kuule väga tore.
2: Raimo, palju õnne sulle, palun jää liinile, ma räägin suge etterpäisest edasi.
6: Aitäh.
2: Oota, kas ma sain teada, millal Raimol päriselt sünnipäev on või?
3: Ei saanud.
2: Oota, Raimo, millal sul päriselt sünnipäev on?
4: 15. Kauge.
2: Jaa.
3: Natukene teisiti kui meie sellel nõial.
2: Kuule, homme jälle teeme seda.
3: Ma Kirsti Timmeril on 12. detsember.
4: See siia praegu puhtub.
3: Ei, no Lissaba, mõtlesin,
2: kes seal detsember. Täiest rändab. Ei, mul on tiidule ka ju 13. detsember sünnipäev.
3: Ma võin veel ühe täiesti
4: rändama asja. Ja Reimo oleks võitnud ju.
2: Ja tuleb hommikul tööle, ütleb, mina olen teissugune. Mulle tundub ise pole kaineks saanud veel. Paeb siin täiesti rändama asja.
4: Oi.
3: Ridade vahelt ärge lugege välja, me Andres ja Keili kusagil läheks naasutamas
2: käinud. Ei, me magasime kodus, aga meie, teate, liigume nüüd pooltunni uudistesse ja siis lähme perenõukogusse.
3: Ja perenõukogus tahame teada, kas sa oled kunagi kusagil ära eksinud ja kus kohas.
0: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti.

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Kaup 24. On suvi klikti kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.

0: tere hommikust. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist naabritega, ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elaniku. Riigi laevastik allkirjastas eile Suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu Poola laeva ehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisjatele mugavaid ja kaasaegseid reisitingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on ligi 50 miljonit eurot. NATO peasekretär Mark Rütte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen astusid eile välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. Eesti, Läti ja Leedu kaitseks võttis sõna ka Tallinnas visiidil viibiv Kanada välisminister. Kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu, ütles Rütte ajakirjanikele Brüsselis. Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus neli remondiks toimetatud soomukit kogu varustus hävis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna saartel on vahelduva pilvisusega ilm, mandril aga pilves selgimiste ilm, mitmel pool sajab hoovihma, ida Eestis püsib väikes oht ja sooja lubatakse meile täna 17-23 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas Odra tänaval ummik ja ummik on ka Tallinnas Tammsaare teel ning samuti rohkem autosid juba Akadeemia teel ka.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:37 on kell saanud. Tere hommikust. Raadio Star FM on jõudnud Perenõukogusse.
2: No te olete minust nagu nii suure eksija juba teinud. Küsin siis teie käest, et noh, kas sina ka siis kuhugi oled kunagi ära eksinud ja kuhu?
1: No ma olen kindlasti ära eksinud täiesti 100%. Lihtsalt ma mõtlesin selle peale juba ennem. Aga mul ei tule ühte kindlat situatsiooni meelde, aga ma arvan, et kusagil võõras riigis, võõras linnas, kus ma arvan, et ma tean kindlasti on seal pool ja siis tegelikult ma olen natukene ära eksinud, aga kunagi ei ole olnud sellise situatsiooni, et ma jääksin kuidagi hätta, sest täna on olemas telefon, võtad selle Google Maps ja ta juhatab sind igale poole.
3: Ja vist põhjalikult ei ole ikka kuskil ära eksinud. Jah, olen ka oma peas arvutanud mingisuguseid trajektoore valesti,
1: ja.
3: Aga noh, tegelikult nii, et totaalselt ära eksinud. Vist mitte, jah.
2: No jah, mina eks olen eksinud siin ja seal, nagu te teate, minu jaoks on vist üks hirmsamaid eksimisi on ikkagi metsas. Kuigi seal ma olen olnud nii alalhoidlik, et kui ma tõesti oma kodumetsas ära eksisin, siis ma sain saata sõnumi oma külatänava rahvale, kes siis kõik kohale tormas küll rataste ja autodega nii kaugele kui sai ja mind leiti kiiresti ülesse.
1: Minu jaoks võibolla see metsa eksimine ongi kõige õudsam, sest kui sa kusagil linnas või kus on inimesed ja elu ümber, on hoopis teist moodi ära eksida, noh me nimetame seda eksimiseks, ja. Eks ole, aga kuidagi metsas, kus üks kõik kuhu poole sa vaatad või lähed, on tegelikult ainult puud ja mets, see võib tegelikult väga hirmu tekitada ühel hetkel, kui sa oled kuskil sügavas metsas.
3: Sest olen küll kunagi Hiiumaal seenel käies kaotanud ära selle ruumi taju, et kuhu poole ma minema peaksin.
2: Ka meie kuulajad on kirjeldanud päris mitmeid metsalugusid ja siin Eigo ütleb, et kui ta oli pojaga, siis tegelikult tekkis selline ärevus, kui ta sai aru, et noh, enam ei mõista, et ta elistaski politseisse ja andis siis politseile oma auto asukohast märku ja seal siis, kui politsei oli pannud sireenid tööle, siis nagu selle hääle suunas nad said lõpuks aru, et noh, sul jääb see seene korv ka lõpuks, et paanikas seal metsa ja oma mingit tähtsust peasi, et saaks nagu välja. Enne.
3: Priit ütles, et eks siis ige ja kauplusis Soomes ära ei leidnud enam välja pääsu. See ei ole ka midagi imelikud.
1: Sellised asju juhtub ikka. Ma lihtsalt ei pea seda eksimiseks, aga noh, ta on ikkagi ka eksimine. On ju. Ma lihtsalt mõtlen kohe nagu ikkagi neid noh, nagu päris sellised suuri eksimisi.
3: Ja noh, see klassika, et panid auto kuskil parklas ära nii, et...
1: Oi, kui palju ma olen seda otsinud. Ja ma olen täitsa valel korrusel otsinud ja täitsa ehmatanud. Niimoodi peaaegu elistan politseisse, et auto on ära ärandatud. Mõtle, kuidas nagu kõige hullem on... siis, kui sa samal ajal räägid telefoniga, noh, sul on kellegi ka kõne, eks ole? Lihtsalt rõhutan, et kui sa sõidad sinna parklas, siis on hands-free peal. Siis sa pargid auto ära, eks ole? Siis sa võtad telefoni kätte, lähed autost välja, jalutad juba poodi, noh, ülemiste keskuses kuskil on ju. Ja jalutad ja lõpetad kõne ära ja lõpuks sul pole õrna aimu, kuhu sa selle auto parkisid, sest sa olid kõnes oma mõtetega.
2: Ja. No kaubanduskeskused ja kaubanduskeskuste parklad ja see on ikkagi millegi me puutume vist regulaarselt.
1: No jah, ja sa räägid Eesti parklast. Mine kuugi Hispaaniasse või no ükskõik mis suur linna, kus on parklad noh, nii suured ja nii palju koruseid ja kui sa selle jäta oma numbrit meelde, et sa paned E18 koha peal oma auto,
2: ja.
1: Siis palju õnne sulle selle otsimisel. Sa jäädki mööda neid ridu käimisel.
2: Alaril juhtus lapsena selline lugu, et pidi minema Kiviõli kooli, aga ta istus vale bussi peale ja siis avastas, et on hoopiski Jõhvis. Ta oli selline pisike ja siis ta oli bussijuhil ilmselt kurtnud oma muret ja siis bussijuht hoidis teda nii kaua oma bussis, kui nii, noh, sai selle bussiga tagasi sõita. Tahtsid kooli minna Kiviõlis, sa oled vale bussi peal. Ma tean, minu sõbrannad saatsid mulle just värvikeid videosid, kuidas nad lendasid Tallinnast Gdanskisse. Mm-hmm. Sinna vist saab praegu otse lennata. Ja siis istusid mingi rongi peal, et minna ühte ilusasse kohta. Aga selgus, et istusid täitsa vale rongi peal ja oli teises ilusas kohas. Mis on ka hea seiklus enne.
1: Marilis kirjutab meile WhatsAppi siin samas Tallinnas Ülemiste Cities eksis ära. Ei leidnud lennujaama üles. Ja samuti ei osanud Ülemiste Cityst välja saada, et mees mind kuskil peale võtaks. ja ei osanud ka selgitada, kus ma täpselt olen, aga ma ikkagi mõtlen, kui sul on mobiiltelefon taskus, siis see Google Maps aitab tegelikult väga kenasti. Pane sinna mingi sihtkoht sisse, märgi, et sa tahad jala minna ja näed täpselt ära, kuhu poole sa pead suunduma, kuidas minna. Välismaal isegi ta näitab mulle ühistransporti ära, mine metro peale, punase liini peale, selle numbri peale tuleb see kell, et kuidagi nagu jube mugavaks on see tehtud.
3: Siin on üks oht, et sa lõpuks ei oma pead ei kasuta üldse.
1: No tõsi ta on.
3: Ma ikkagi katsun nii palju kui võimalik endale enam vähem selle orientiiri meelde jätta.
1: Ja.
3: Et noh, juhul kui peaks minema nii, et mul ei ole seda telefoni. Et ma enam vähem aiman, kus kohas ma olen, et ma ikkagi üritan kasutada oma pead.
2: No seda ohtu ei ole minusugustel, kes selle Google Mapsiga ka sügab pikalt kukalt.
3: Siis on jama, kui sellega ka ei oska minna kuhugi, siis on juba ekstra järgmine tase.
1: Ma panin nüüd Malagas tähele, kui oli ilus suveilm jalutasemisel laupäeval, siis need vana linn oli rahvast paksult täis, nagu oleks mõnel rock-kontserdil, inimene inimesi küljes kinni. Ja kui seal jalutab pundiga, ja keegi otsustab korra seisma jääda ja sa kõnnid edasi 50 meetrit, siis sa ei leia enam oma punti üles. No peaaegu võimatu. Ja ühel hetkel ma avastasin, ma olen täiesti üksi bänni, kuigi ma olin mingi 10 mundiga. Keerad ümber ja vaad, enam ei näe ühtegi tuttavat, siis nagu korra tegib ka sille, op, kus kõik on. Siis tegelikult astusin paar sammu tagasi ja juba nägin, aga lihtsalt see ehmatab ära aegalt.
2: Ma ei oska seda selgitada, miks see nii on, aga näiteks ma tean, et kui ma olin nüüd reunioni saarel ühes linnas, siis ka hakkasin hotelli otsima ja mõtlesin, võtan siis kindluse mõttes selle Google Mapsi abiks, mida te räägite, aga ma ei saanud sellega hakkama ja ma läksin veisiga. Mis küll ei olnud loogiline selles mõttes,
1: ja, et ta ikkagi paneb
2: autoteid, aga noh, kuidagi mingil põhjusel see veis on mul lihtsamini jälgitav kui Google Maps, ma ei oska seda selgitada.
3: See on huvitav,
1: see on tõesti huvitav.
3: Mapsil on olemas see jala minemise ja võimalus ka, et veis annab sulle ikkagi ainult selle auto
1: variendi.
2: Mis siis, aga seal töötas loogika, ma ei lähe seda ühe suunal.
1: Aga näed, sa said hakkama tubli Aleppille, mul on hea meel selle.
2: Ja.
3: Ei, no vahet ole, mida sa kasutad, et see on nagu umbes matemaatikas, et peasid vastus õige.
1: Veel kirjutab, et tema laps eksis eile Tallinna loomaaias ära. Vaata, kui laps eksib ära, lapsel tekib küll kerge paanika. No üldiselt, tihti kaubamajas ka, või noh, nendes, ma ei mõtle konkreetselt Tallinna kaubamaja, aga nendes kaubanduskeskustes vahepeal kuuled seal, et Mari-Liisi vanemad, kui te olete, tulge infopunkti ja siis ma tegelikult olen vahepeal näinud neid lapsi, nad on ikkagi täitsa endast väljas, et see võib ära küll ehmatada.
2: Meie tunnustame just praegu oma seda algklassides õppivad lapselast, kes meil maal metsas ära eksis, mis ei ole väga nagu imekspandav, sest olen isegi eksinud ja on ka sõber eksinud ja ööbima jäänud metsa. Et laps ei sellest aru, oli oma sõbrannaga, kes ei ole meie maal väga käinud, et ei leia üles koduteed ja võttis suuna lihtsalt merele. Ja kõndis 6 kilomeetrit ringi, sest teadis, et niimoodi mööda mere äärt jõuab ta koju.
1: Väga
2: kuigi ta eksis ära 300 meetri kaugusel majast. Nii, nüüd natukene siis huvitavast esoteerilisest puugitõrjevahendist, mida müüakse suure reklaami saatel.
1: Esoteeriline?
3: Kõlab huvitavalt.
2: Ega seda ei öelda sulle ette, et see on esoteeriline. Aga kui hakkad lähemalt vaatama, siis saad teada.
1: 7:48 on saanud kelle. Me soovime sulle väga mõnusat sombust hommikut ja Apat saame kuulata raadios Star FM.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: 7:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM ja puugid ikkagi elavad ja möllavad juba täie hooga, sest ma näen oma koera pealt, kui ma käin, isegi kui ta meil hoovis on, siis ma olen vist ühe puugi saanud, noh, küllab see muruniiduk, robot muruniiduk ja kõik need kuidagi seal midagi ajavad nad ära või teeb nad katki, aga kui ma käin nagu jalutamas hoovist väljas ja koer läheb sinna pika muru sisse või midagi, siis ikka neid puuke seal peal on päris mitmeid.
2: Ja sellepärast me tavaliselt ikkagi mingisuguse lahenduse leiame, et loomi saaks nii palju puuke ja nüüd tänane Õhtuleht kirjutab ka ühest koeraomanikust Hannast, kes läks loomapoodi ja müüja soovitas seal siis hästi populaarset, efektiivset puugi ja kirbutõrje niisugust ripatsit ja kui Hanna jõudis selle tootega koju, hakkas nagu lähemalt tutvuma, siis selgus, et see vidin on läbinisti esoteeriline.
3: Oh, ta, see on siis nagu mingi amulett, mille ma panen kaela ja siis see hoiab puugi teemale.
2: Ja ma
3: mis inimestel sellist ei ole? On.
2: Tegelikult on.
3: Äkki on, jah.
2: Tegelikult on kunagi olnud ka ja just nimelt esoteeriline, ma mäletan.
3: See on siis homöopaatiline mingisugune ripats või?
1: Ja me ju ometigi saame aru, et see ei toimi.
3: Sa ei tea ja, seda.
2: Aga siin ostes, ma saan aru, Hanna ei teadnud, et see 30 eurot maksev ripats, et see on esoteeriline, siis ta hakkas alles lugema koju jõudes, et ripats on bioenergeetiliselt laetud, harvadel juhtudel võib selle efektiivsus ajutselt väheneda, noh näiteks kui on loomal immuunpuudulikus
3: vähem puuk
2: elab linnas korterkaetele enne, aga igal juhul vaatab ta, et no mis moodi, mis loogika järgi saab see nagu toimida. Muidugi on pakendil tegelikult kirjas ka see, et ametlikult mingit teaduslikku tunnustus sellele no, ei ole. Ja siis kui ta läks poodi tagasi, mõtles, et ütleb töötajatele, kulge, et ma ei taha seda enne, siis noh et töötajad olid väga üllatunud, mis asjad, see on hästi populaarne, pidevalt on see otsas, kõik inimesed mõtka ostavad ja mis moodi see siis võiks toimida, et see on sul selline, et kui sa seda siis vahepeal veel hoiad jooksva vee all
3: seda ripatsit või koera?
2: Ripatsit. Et siis see on jälle 2 aastat annab loomale kaitsepuukide
1: kui see toimiks, oleks ju tegelikult väga tore, kui koeral oleks lihtsalt ripats kaelas ja puukid peale ei tuleks.
2: No rihmad muidu oleks olemas.
1: On puugi rihmad, ma ei tea, kas need võibolla midagi peletada, aga mina eile käisin ka ostmas koerale puugi seda eemale peletajate ja ei saanudki osta näiteks tabletti näol, sest selleks on vaja retsepti. Ja öelda looma kliinikus, et selleks on vaja oma koera arstile minna retsept on ju, kui sa tahad. Aga ma ostsin siis seda, mida saab turja peale natuke nüüd ilgutada. Ta mingil määral nagu aitab ka, aga noh, mitte lõpuni. Aga võibolla ei tule nagu, vaata see lahtini puuk, võibolla ta üppabki sealt maha, sest ta ei taha seal olla selle asjaga. Aga noh, me saame ju aru, et see on kõik mürk, on ju, mis sa sinna koera peale paned, aga noh, vist peab panema.
2: Ja meie sellel aastal andsime mingisugust, ma saan aru, mingit natukene ökomat aga selle...
1: Sai kliinikust või kust?
2: Ikka käib see kuidagi läbi kliiniku, aga nüüd eile noppides koera pealt puuke, siis ma kuidagi nagu ütlesin, et kas see siis toimib, aga ma ei tea, abikaasa ütles, et noh, me noppisime nagu neid lahtiseid puuke.
1: Ja.
2: Meil on ikka olnud aegu, kus nüüd, noh, on palju juba ka kinni.
1: Teil on selles mõttes lihtsam, teil on koer ele. Ja sa näed silt ära, minu koer on must ja väga raske neid märgata, vahepeal ma olen märganud, ma üldiselt kui ma õues tulen taga jalutamast, ma ikkagi käega paitan ta üle ka, aga vahel ei õnnestu ikkagi kuskil jääb kuugi sinna käpa kuugi vahele, siis ei pane tähele.
3: Aga eks sa ju, Andres, ei ole proovinud oma koera pool homöopaatilist kaelaripatsit, nii et hetkel sa ei saa öelda, et ei toimi.
1: Ei, ma ei saagi öelda, aga mul on oma uskumused ja minu uskumus nendest asjadest on minu isiklik arvamus ja ma arvan, et see ei toimi, jah.
3: Aga nagu sa võiksid ju proovida, et oma uskumust kinnitada.
1: Tead, elus võiks igasuguseid asju proovida ja igasuguseid loitse ja asju omale peale panna ja ennast puhastada ja nii edasi, aga ma ei ole see inimene. las ma siis olen selline must ja kole nagu ma olen, et aga ometigi, ei ole puhastust teinud.
3: Ometigi on ju sadu lugusid, kus öeldakse, et näed, et ravitse aitas mind ja.
1: Ja, no, ja. Et, ja kui ongi aidanud, see ongi tegelikult väga, väga tore ja igal inimesel ongi õigus uskuda täpselt seda, mida ta usub ja vahel need mõttetöö võibki sind aidata väga. Mm-hmm. Et ma üldse ei laida neid ravitseid maha. Et igal ühel peab olema see enda mingisugune väljund ja kuidagi nagu võimalus valida, aga noh, minul on oma valikud.
2: Ma olen võtnud praegu loomapoed ja mitte ainult loomapoed, et lihtsalt ei lähegi enam poodi, vaid üian üle ukse müüjale ja kogu on vastuseks ei, otsin vilet, no. Koera vilet.
3: Mina kuskil spordipoodi osta mingi jalkakohtuniku vile.
2: Olen laste ja mänguasjade poes käinud ja no lihtsalt lähedki kaubanduskeskus. Tere, kas teil vilet on müügil? Ei, no
1: muidugi, kui see kaubanduskeskus Euroniks ukses sisse lähed, seda ei pruugi seal
2: loomapoodides käin ka. Petsitis käisin ja
1: eile. Huvitavad loomapoodides
3: ei ole. Aga mille spordipoodi?
1: Ei, kas iga vile?
2: Spordipoes ei ole tõesti käinud.
1: Kas iga vile?
2: Ja praegu ma lepin ükskõik, mis vilega.
1: Ah, no siis ikka saad. Mul on kodus umbes 10 vilet.
2: Päriselt?
1: Jah, ma olin kunagi korvpalli kohtunik, mul on need viled alles. Ei, ma ei toos, need on kallid viled, osta mult, kui sa tahad.
2: Sul on 10 vilet, ja. Muidugi ma olen nõus ostma.
3: Aga ah, 24 vile. Osta, kohe praegu ei
2: taha. Ma ei taha tellida, tahan saada niimoodi, et...
1: Temu.com, seda me ei soovita.
3: Ütleb, et vilet jäla, aga samas kui ma ütlen, et on, siis ütleb, ei taha.
2: Ja. Ei, no ma olen nõus minema täna poodi, kus sa ütled, et müüakse vilet. Andres toob mulle juba suure raha
1: eest. Ma ei ole öelnud, et ma toon.
2: Ütlesid, et osta mul kaks ära.
1: Ei öelnud. Sellist sõna ma pole küll öelnud, Pille, osta mul kaks vile ära.
2: Sa ütlesid, osta ära.
1: Ei, ma ja, osta ära, ma ütlesin küll.
2: No olgu, ütlesid, ostan jah. Ühe siis kas või kahe hinnaga.
1: No proovime siis
2: maksan hinnas. Maksan topelt hinda. Proovime hinnas kokku leppere.
1: Sa selle asemel, et kaup 24 yeah. tellida 2 euroga.
2: Ma ei telli asju.
3: Miks?
1: Jürgen tellib sulle, võtab vahelt natuke.
3: Miks sa ei telli? 2,75. Miks sa ei telli?
2: Teeme uudiseid.
1: Ta annab sul viieka tellida ära.
3: No ma müün kallivalt maha.
1: Muidugi. Aga sa ju tead seda, et maksuametis deklareerid selle 2 euro, mis sa vahelt saad.
3: Absoluutselt, nii nagu kõik muud asjadki.
1: Sharon, Sharon ja Greta Maia jätkavad nüüd raadiosse Star FM.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
0: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tudis B-Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
4: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
5: Seal majas elas Otto.
4: Otot mäletad? Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
5: Tead, mis selle maja asemel oli?
4: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
8: Autojuht

0: smartikas.ee praegu erihinnaga. Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi Caesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
2: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit, kogu varustus hävis. Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% küsitletutest Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling, Lauri Läänemets, Kristen Michal ning Kristina Kallas. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist, naabritega ei plaani väikevallad nagu Setoma ega muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõugevald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setoma vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elanikku. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumentid. See oleks ajaloo suurim ja see võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik infrastruktuur teistel planeetidel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Täna mitmel pool Eestimaal võib sadada vihma. Kohati on äikest Ida-Eestis ja sooja lubatakse meile täna 17 kuni 23 kraadi.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Tallinnas Tammsaare teel ummik, samamoodi Linnuteel, Sõpruse puiesteel, Pärnu maanteel, ka Tartu maanteel on ummik, Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Pallasti tänaval ja Lagnade alguses samuti.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Big Bankist.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilusat hommiku jätku. Võimatu küsimuse mäng on juba varsti algamas, saad meile helistada ja vastata võimatule küsimusele. Vastad õigesti, saad endale auhinna ja sellel nädalal me anname sulle ära Bella Läbi toidu lisandi.
2: Jah, me oleme sellest nüüd rääkinud siis sel nädalal, nii et kui me ütleme sulle, et punane pärmiriis musta küüslauguga, siis küllab sa juba aimad, millest me räägime või lisame siia veel näiteks astaksantiini ja vitamiinid B6, B12, siis ongi just nimelt see Bella Läbi toode, mida me sulle seda korda anda tahame.
3: Saad terve sellise kolmekuulise kuuri teha, seal sees 90 kapslit. Kui ma õigesti mäletan.
1: Jah, on küll ja see sobib sulle, kui sa soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele.
3: Jaa. Vot, saadki selle kõik endale, kui vastad võimatule küsimusele õigesti. Nii lihtne see ongi.
1: Jah, kuulame ühe muusikalise pala ära ja natukene teated ka, mis toimumas on ja mida saab kusagilt osta ja siis juba lähemegi võimatu küsimuse mängu juurde.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 2030, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
4: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Hea, aga odav. Prisma!
6: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Kevad hooaja ale weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
15: ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
17: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
18: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Sina kuula küsimust ja helista meile stuudiosse. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Pellalabi toidu lisand on meil ära anda ja saad pöörata rohkem tähelepanu oma südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele.
2: Ja iga teine naine, et rõhud oleks eeks kas, iga teine naine ütleb, et tunneb end õnnelikuma ja nooremana, kui saab seda korra kuus teha.
1: Korra kuus.
3: Jah. Mm-hmm. Vähe korra kuus.
2: Jah.
1: See on ju vähem... Okei. Okay. Tere hommikust. Korra nädalas. Tere hommikust.
2: See oli praegu väga aus arvutus adresel kaas. Korra kuus. See on ju vähem kui korra nädalas.
1: Ma ütlen korra kuus. Korra kuus on kindlasti vähe.
2: Kuule.
1: Tere hommikust.
4: Tere. Juuksuris käia.
1: Jaa,
2: see on õige
1: vastus.
2: Ja kuule, Andres, sa ei mõelnud ju praegu juuksuris käigu kohta.
1: Ei mõelnud, jah.
2: Eks?
1: Ja sa ei tea, mida ma mõtlesin. No.
2: Ja, aga ma arvan, et kui me ütleme, et iga teine naine ütleb, et tunneb end õnnelikuma ja nooremana, kui saab korra kuus juuksuris käia, siis see on üsna loogiline. Just tuli see rannaga jutus, et ta ei ole 10 aastat juuksuris käinud, sest lõikab ise oma juukseid.
1: Ma just tahtsin mõelda, kas naised üldiselt käivad korra kuus, vist ei käi, ma lihtsalt mõtlen oma naise peal, ta vist küll korra kuus ei käi juuksuris.
2: Käivad.
1: Aa, minu naine käib vähem.
3: Isegi mina üritaks käia nagu korra kuus, kuigi mul läheb see natukene pikemaks.
2: Mina venitan ka alati 1,5 kuu peale, aga tegelikult kui sa ühel hetkel hakkad oma juukseid toonitama ja värvima, siis noh, 1,5 kuud. Aga ma tean, juuksur on öelnud, et tubli naine tuleb korra kuus.
3: Ja praegu andsin taotluse sisse igal juhul, et nüüd lähipäevil äkki saan.
2: Juuksurisse.
3: Ja, mulle käib see taotlusega.
2: Ja, sul on see kuidagi keeruline. Kes meil eelist naine oli praegu? Ja. Võite või?
1: Naine ikka.
4: Ja.
2: Räägi kaasa, kuidas sul selle juuksuris käiguga on?
4: No, ainult lõikamas, värvi ise.
1: Aha, aga kui tihti siis?
4: Lõikamas te mõtlete?
1: Jah, jah.
4: Ei jõua väga tihti, korkuus kindlasti mitte.
1: No just, mul tundub loogiline, ma arvan, et suurem osa naisi ei käi korra kuus juuksuris.
2: No need, kes värvivad, need üldiselt...
1: Ei, võib-olla ma ei tea, ma lihtsalt...
2: Kui nad ise kodus oma... ei oska, noh, meil Elista ka ütleb, et ta värvib ise, eks paljud saavad ise sellega kodus hakkama.
1: No mõni ei värvigi.
2: Muidugi
4: ja seda tuleb ikka kord, kus kindlasti teha värvi. Mm. Et,
1: Näe, meile WhatsAppi ka kirjutatakse, et ma küll ei tea, et korra kuus inimesed käivad juuksuris, et ikka harvem. Täitsa huvitav oleks teada, mulle tundub ka see nagu ikkagi, võibolla on mingi ports naisi küll, kes korra kuus käivad, eks ole, aga ma arvan, enamus ei käi.
2: Sinu naisel, Andres, on, ta ei värvi juukseid või?
1: No, värvib ikka vahel.
2: No jah, tal ei tule veel halli välja sealt, eks?
3: Mina peaks hakkama ka värvima, mul on nii palju halli.
2: Sa näed ju soliidne
3: välja. Värviks mustaks oma juuksed.
1: Ja teeme kiire statistika. Ole palun kena ka, kui sul on mahti, mine WhatsAppi ja kirjuta meile, anna meile teada. Otsi sealt Star FM üles ja anna meile teada, kuidas on, kas käid juuksuris, kui sa oled naine, korrakuus või harvemini. Aga meie helistajale palju õnne, palun jää liinile, ma räägin sinuga eetrivälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
2: Uudisid on aeglist
1: hakkab. On küll, jah. Vaad valmis, Jürgen. See on ikkagi sinu highlight siin igas pooltundis.
3: Ainuke asi, millega ma hiilgan sinne.
1: Paraku küll, jah.
3: Aigu kahju.
1: Ei, miks kahju? Meie ei ole
3: nii... Ma mõtlesin, mul on nagu mingi muu roll ka siin täit.
1: Vaata, see ongi see, et sa mõtled, on ju. Ei, on ikka, on ikka. Ei,
2: kurb. Olen ammu rääkinud selles, kuidas kalku mõtles.
3: Ja tuleta meelde, kuidas see oli.
1: Kuidas mõtles
2: siis? Kalku mõtles, et muneb muna.
3: Aga?
2: Aga hoopis.

0: nii lühidalt , et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner , täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
1: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee .
2: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
3: mul on tekkinud uus harjumus , käia vähemalt kord nädalas oma depos .
4: kuule , sama siin , nüüd on meil üks tee . koos Depo kauplusesse ,
3: sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev .
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
6: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
7: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
9: valmistus suveks koos Jyskiga . säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
10: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
11: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
12: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodushinnaga 65 senti . Maxima .
13: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
14: soovid kodus muutust ? läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse . tule tank indoori salongi . sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
15: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed . tere , Emma Coopi imakreem 150 grammi , Coopi kaardiga vaid 85 senti . ja Nõo maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,49 . kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist

0: Tere hommikust. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit, kogu varustus hävis. Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling, Lauri Läänemets, Kristen Michal ning Kristina Kallas. Ehk riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist naabritega, ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühtekappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõugevald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elanikku. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. See oleks ajaloo suurim ja see võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik taristu teistel planeetidel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb saartel vahelduva pilvisusega mandril pilves selgimistega. Mitmel pool tuleb hoovihma. Ida-Eestis võib ka äikest olla ja õhutemperatuur on 17-23 soojakraadi. Waze'i äppi andmetel on Tallinnas ummikud tekkinud Jõe tänaval, Narva maanteel, Gonsiori tänaval, samamoodi Pallasti tänaval, Peterburi teel, ka Suur-Sõjamäe tänaval rohkem autosid, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel täpselt samamoodi on rohkem autosid ja Linnu teel pead ka veidi aega varuma.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Star FM on sinuga koos, kell on 8:36 saanud. Pille.
1: Jah.
0: Ja Jürgen.
2: No.
0: Nüüd on see hetk käes. Lõpuks. Ma vajan teilt
1: abi.
0: Ei vaja mingit abi. Mm. Ma vajan teilt täielikult ausust. Mm. Ja te peate olema ausad, raadiokuule ja mõtle ka kaasa. Sina on hea aus olla seal, sa ei pea mulle silma vaatama, aga nemad kaks siin stuudios, ma jälgin nende silmadest ja vaatan kohe ja ma saan kohe aru, kas nad on ausad või ei ole.
1: Nii.
0: Kui te käite poes, aegalt ikka käite.
2: Ja.
0: Paned korvi omale 1,2.
2: Uh-huh.
0: Ühel hetkel mõtled, ai, seda ma ikkagi ei taha, mul ole seda vaja. Aga sa oled sellest letis, kus sa võtsid selle asja, mis omale korvi panid, päris kaugele jalutanud. Ja olgem nüüd ausad, kas vahel võtad selle toote ja paned selle suvalisse kohta leti peale, mitte ei vii seda tagasi sinna, kus sa selle toote võtsid?
2: Ja.
1: Võõras lugu, ei.
2: Sa valetad.
0: Sa ei tee, sa tahad väita, Pille, et sa ei ole mitte kunagi niimoodi teinud.
1: Arvan,
0: viskad
1: et ei ole
0: suvalise
1: mitte
0: koha peale.
1: Ei, sellepärast, et ma ikkagi vist ei pane sinna ostukorvi väga niisugusi asju, mis ma ümber mõtleksin. Võib juhtuda selline asi, jah, tõsi, hiljuti juhtus, kus ma vist puldiga tegin esimest korda seda, et tühistasin, kuna avasin, et ma ei tea, keefir, mille ma võtsin, ei olnudki kõige soodsam. Panin tagasi, sest no, olin veel seal keefiri leti juures samma kohta, kust võtsin ja võtsin kõrval oleva soodsama keefiri.
0: No see ongi ilus, nii võikski teha, aga inimesed paraku nii ei tee, ja. Aga mina pean tunnistama, kui ma olen poe teises otsas ja ma avastan, et ei, seda mul pole ikkagi vaja, siis ma viskan ta suvalisse kohta.
1: Ma ei
0: avasta
1: poes käigu jooksul.
0: Ei, et... seda juhtub õnneks väga arva, ja, aga ma pean tunnistama, et ma olen nii teinud, mitte tihti, aga mul on nii juhtunud ja ma väga palun vabandust, ma saan aru, et see ei ole ikkagi väga ilus.
2: Mis sa selle looga nüüd öelda tahad, et ärme tee või?
0: Ma tahan seda öelda tõepoolest, et valele poe riiulile susatud söögikraam. See võib lõpetada hoopiski prügikastis ja sa oled ikkagi teinud päris suure karuteene. See ei pruugi tagasi jõuda oma koha peale. Siin on tehtud erinevate poodide esindajatega interviu ja räägitakse ka sellest, et väga tihti leitakse näiteks apukoor üldse külmkambrist. Keegi on apukoore võtnud tavalisest külmast, siis ta on, ma ei tea, äkki on võtnud 3 tükki ja siis ta on juba seal selle külmutatud osakonna juures ja avastab, et ei, 3 pole vaja, võtan 2. Ja siis ta viskab selle sinna külmutatud kambrisse selle apukoore ja muidugi see ei kõlba enam, sellega pole midagi teha.
1: Ja,
2: see on jama, jah.
1: Ma tunnistan, et ma olen näinud aegajalt, et on mingi vale, noh, keegi on pannud sokutanud, aga mitte seda, et ma oleks neid hapukorb piima või mingit muud niisugust asja, mis peaks tulema külma kapist, ja siis keegi viskab kommi letti selle.
2: Aga sa oleks võinud siis juba minna ja viia õigesse kohta tagasi.
1: Ja, seda ei ole teinud, jah.
0: Aga öeldakse, et see ei ole üldse ilus asi, see ei ole viisakas kaupluse töötajate vastu, kui sa paed selle suvalisse kohta ja ma vabandan ja olen edaspidi palju tähelepanelikum ja niimoodi ei tee. Ja osadel juhtudel tähendab see ka toidu raiskamist, sest kõik tooted, mis säilitamiseks vajavad külmema temperatuuri, on aga jäetud tavariiulile ja need asjad peavad ära, noh, peab ära viskama. WhatsAppis ka keegi kirjutab, et ta on näinud jäätist leibade saiade riiulis näiteks.
2: Seda ma ei ole teinud.
0: Ei,
2: ma
0: nii
2: olen külmutatud tootele on kuskile pannud.
1: Millest tekib järgmine küsimus? Kas sa oled kunagi läinud poodi võtnud jäätise, tunnud, et isu on nii suur, et söönud jäätise ära ja siis läinud jäätise paperiga kassasse?
0: Ei.
2: Ei, jäätist ei ole. Ei, ma olen küll joonud mingi vett niimoodi.
0: Ma ka olen, jah. Vedeliku olen küll tarbinud, aga ja. Kunagi ma pole midagi ära söönud ja siis paperiga läinud.
1: Ma paperiga teeb piks-piks?
0: Ei, no ma saan aru küll, jah, aga see vist
2: ikka lähed ise teeninduskassasse, kus on vaja kaaluda, no siis on...
0: Siis on jama.
2: Piks-piks, no.
0: Ja, aga mõtle, kaart on kinni pandud.
2: Ei saa maksta.
0: Ei saagi maksta.
1: Ja, siis oled varas.
0: Varga nagu oled.
2: Siis oled poodi tööle.
0: Mis siis teed?
3: Ei, ma siin ootan, mees tuleb, on osaka.
1: Vaata, minu käest ära seda küsi, kui kaart ei tööta. Aga
2: sula raha,
1: jah.
0: Aga sula raha on kadunud.
2: Kehtetu. Vale raha.
0: Ütleme, enne kui sa maksnud, pole see sinu oma. Tegelikult
1: seda
0: muidugi,
1: ega veemudeliga on sama asja, et sa ei tohi
0: nii.
1: Seda teha.
0: Täpselt nii, ei tohi muidugi, aga ma ka teen. Vahepeal on selline joogi enu, no ma ei jõuagi sinna kassasse, kui ma ei saa longs vett. Aga tõesti, Prisma regiooni juht ütleb ka, et selliste olukordade sagedus sõltub paljuski kauplusest ja tema sõnul on muide nüüd kuula. Kristiine Prisma müügisaalis iga päev korvide viisi sellist kaupa, mis on jäetud täiesti suvalisse kohta.
1: Mm. Kas Prisma ei pidanud mille ära kaduma?
2: Kaup.
0: Otsus võeti vastu, tuleb koop.
2: Jah.
0: jah , ühesõnaga ma tahtsin teada .
2: see ei tähenda seda , et sa praegu Prismas nii teha võiks .
1: seda muidugi .
2: et noh , et kaob ära , vahet ei ole .
1: ei muidugi , muidugi .
0: aga tõesti , selle peale ma pole tulnud , et tõesti , kui ma võtan kuskilt külmikust toote , et ma viskan selle kuhugi sooja leti peale , siis ma ikka jalutan tagasi ja panen ta sinna külma tagasi , aga tegelikult ma olen Pillega nõus , et seda juhtub pigem harva , aga on juhtunud mul paar korda , siis ma panen ta tõesti .
2: andke andeks ,
0: enam nii ei tee .
1: Maire Aunaste räägib oma elukaaslasest tänases Maalehes .
2: ta on leidnud endale kellegi .
0: ja ma tean , ta on temaga pikalt koos ja veedab aega ja .
2: ta just ütles kuskil ajakirjanduses , et lahkuminekud on palju põnevamad kui kokkusaamised .
0: hommik Anuga saates ta rääkis oma kaaslasest .
1: suvi tuleb kurb .
2: kelle , nii palju asju .
1: komandeeringusse läheb elukaaslane pikaks ajaks .

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Mõnusat neljapäeva hommiku jätku, 8:30 on kell, raadio on Star FM.
2: Maire Aunost ei varja tõesti, et tema elukaaslane on teatavasti televiisor.
1: Jah, ei õienda vastu kunagi.
2: Ei õienda vastu, aga nüüd tuleb tegelikult selline kurb tunne, nagu sõidaks kallis inimene pikaks ajaks komandeeringusse ja tema ei saa kaasa sõita, sellepärast, et need halli talvesisustanud originaalsaated lähevad suvepuhkusele.
1: Aga tulevad ju suvesaated, kas Mairele suvesaated siis ei meeldi või?
2: Seal enamik on siiski kordused. On
1: ei ole Grete Jüriga külla. Praegu salvestavad, käivad külas inimestel ja
3: mõned peaksid Maire Aunastele külla minema.
1: Just.
2: Mõte. See on isegi mõte, tõesti. Aga pikemalt peatub tema siis selja taha jääva teleaasta kõige jubedama saate juures. Ja selleks on saade Alasti ahvatlus.
3: Oh, see on hea saade ja mis jube.
2: Olen ka seda kunagi näinud ja selles mõttes natukene nõustun. See tegelikult ei tule minu mõttes üldse, võibolla tuleb ka Eesti telekanalitest, aga
3: tuleb
2: mingi, tuleb või? Ma olen minu mõttes mingi lisakanalil näinud seda.
1: Tuleb küll, aga kahjuks ei tule Eesti inimestega seda, Eesti keeles.
3: See on erinevad riigid on seal.
2: No sina ütleb kahjuks, tema ütleb, et õnneks pole Eesti seda formaati ostnud ja küllab siin see produtsendid teavad, et vaatajaid muidugi leiduks, aga osavõtjaid meil ikkagi siin väikesel Eestimaal ilmselt napiks on. Aga mida ta nimetab koomiliseks on see, kuidas siis saatejuhid kiidavad neid jutumärkides kaunitare, kelle vahel näiteks Alasti mees saate lõpus valima peab. Ja tema ütleb siin sellise asja välja, et need naised on tegelikult ilusad väga harva.
3: Aga minust võiks olla see, noh, Maire Aunast võiks ise juhtida seda saadet.
2: Tema sobiks seda saadet ja juhtima hästi, aga kus sa leiad osalejaid.
3: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt,
1: Alasti.
2: Ja.
1: Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile
2: Alasti.
1: Sinuga Alasti.
2: Kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja aunastage, et see saade, minu meelest on see üks imelik saade.
1: On küll, ma olen nõus.
3: See on üks väga imelik saade.
1: See on tõesti üks imelik saade.
2: Kõik, kas valib Alasti mees Alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik.
1: See on äärmiselt imelik. Nad arutavad, nad tõstavad sinna üle nabani sul selle, siis sul on see
2: altpoolt
1: on kehaosa paljas, siis sa lähed veel sinna kasti juurde, sa arutad, no, kuidas sulle siin meeldib? No, siin on natukene suurem, siin väiksemad, siin on sellise kujuga. No, mu jaoks on ka see veider saade, sorry. Ma ei ole selle saate eriline vaataja, aga olen tähele pannud ja täitsa, kui see ma esimest korda nägin, jäin ka vaatama. Tahtsin näha, kuhu maani see välja läheb.
3: See on üks huvitav jutumärkides formaat tõepoolest.
2: Seal kuna see, et sirm hakkab jätta uusma niimoodi, et sa hakkad nagu varvastest vaatama, et kas sulle see inimene meeldib või ei meeldi. Et siin ta ütleb ka, et üks mees põhjendas naise valimata jätmist näiteks sellega, et ta naba oli liiga lai. Et ega muidugi, ega sa peadki seal selle veidruse juures ja midagi suutma ütelda, eks ole, et miks sa kellegi nagu kõrvale viskad või mitte, aga ta on natuke nagu kuidagi selline kurb saade. Ta ei ole äge show, ta on pigem, sest noh, ma tean, et inimesed mõtlevad erinevalt inimeste kehadest, aga mina arvan ka, et noor inimene on ikkagi kenam kui võibolla mitte enam nii noor ja kuigi õige on öelda ja korrektne on öelda, et me oleme kõik kogu aeg õudselt ilusad ja nii edasi enne, siis sellegi poolest ei olema Mairega nõus, no ei ole kõik kogu aeg lõputult nagu väga ilusad.
3: Aga noh, seal on läbi lõige inimestest, noh, selles on ilustamata.
2: Jah, ei, muidugi.
3: Ja muidu me läheme siin Instagrami, vaatame, kõik on nii ilused ja kenad ja ideaalsed on ja siis tuleb Alasti ahvatluse näitab, näed, et me tegelikult oleme täiesti tavalised inimesed.
2: Aga lõppeva telehooa ja kõige, ta toob välja need kõigemad ka, ta räägib siin paljudest saadetest, aga kõige südamlikum saade.
3: No, Aktuaalne kaamera.
2: Ei, kõige südamlikum saade.
1: Hommik Aruga.
2: Ei, on.
3: Maahommik.
2: No me võtke lähemalt siit ikkagi.
3: Osoon.
2: Ei, meie oleme ka sageli selle saatejuhiga rääkinud juttu siin.
1: Roald Johansson.
2: Ei.
1: No ei tea, no ütle.
2: Taavi Libe. Ja märgatud Eestis. Ja kõige naljakam saade, mida ta on kordusena nõus vaatama ka meil siin sageli jutuks olnud saade koos saate juhtidega, kes seda saadet juhib, on Kaks kanget Argentiinas, mis ta on nagu eraldi välja toonud. Et, aga noh, et seda eks nüüd ongi nii, et nädala pärast hakkabki kordus saateid vaatama ja kõrvuti siis suvega ja igatseb oma kallist elukaaslast televiisorit ja neid inimesi, kes seal sees on pikki silmi tagasi.
3: no vot , aga tegelikult , kui sa televiisorit vaadata ei taha , siis sa võid minna lihtsalt nagu väiksele minipuhkusele ja ei pea üldse televiisorit vaatama , sest et sa istud mullivannis näiteks oma toas .
2: Mõnus . sa viitad sellele , et meil on see veespa pakett
3: on ju . meil on veespa , jah .
2: seal on televiisor toas olemas .
3: vahet ei ole , aga sa ei vaata seda , sest sul on nii palju teha seal . sa mõtle , kui sa lähed Lõuna-Eesti suurimasse spa ja saunakeskusesse , sa istud lihtsalt basseinis ja saunas . ja kui sa kõike seda luksust tahad saada , õhtusöökide , hommikusöökide ja kõikide muudega , siis pane lihtsalt SMS teele .
2: ja aga sa eksid rängalt .
3: ei eksi .
2: sa eksid rängalt , sellepärast et mina just sellistes kohtades vaatangi televiisorit , kuna ma ei ole kunagi hommikuti ju näinud .
3: väga kahju , naudi parem seda puhkust . pane sõnum teele märgusena , spa number on 13013 .
1: mõtle , lähed sinna veespaasse , mullivanni , paned selle loo vaikselt seal taustaks niimoodi .
3: ja ei pane telekat .
1: ei pane kindlasti telekat . Eleri
2: Tiit ja Jüri Pootsman , mõtetega vannis kaasas .
1: ei , nad ei , nemad ei pane mõtetega vannis kaasas , sul on pille . see lugu ise on selline ilus , rahulik , istud seal oma kallimaga , räägite juttu .
2: intro on natuke lühike .
3: kuule , pane parem sõnum teele , märgusena on spa number on 13013 .
1: käid mullivannis ära ja siis lähed sinna alla , vaikselt lähed sööda seda kolmekäigulist õhtusööki . küll on kõik see ilus . proovi nüüd manada ja kuidagi ennast sinna maailma ja see kõik kuidagi lugu annab nii palju sellele asjale juurde , nii et tõepoolest 13013 märgusena on spa ja .
2: Andres , väga hästi teed praegu meil neid hetki romantiliseks .
3: jah , vot . mitte nagu sina , kes ütleb , et lähed veespaasse ja hakkad telekat .
2: hommikul natukese .
3: ei .

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6.99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5.69. Rimi, tark valik.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
10: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
11: Euroopa?
10: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
11: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
13: Nutikad hinnad kaarautas. Makita akuga võsalõikur 169 eurot. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
14: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling, Lauri Läänemets, Kristen Michal ning Kristina Kallas. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist, naabritega ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saardevald ligi 1000 elanikku. Välismaalt Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmise ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit, kogu varustus hävis. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. See oleks ajaloo suurim ja see võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik taristu teistel planeetidel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tänane ilm tuleb vihmane, aga vihma on loodusele vaja, sest siis ilusti ju tärkab loodus, nagu me teame, eks ole. Ida-Eestis on ka äikese oht ja sooja tuleb täna 14-20 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kui loodusel on vihma vaja, siis ummikuid päris kindlasti kohe mitte, aga ummikud on Tallinnas Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Laagna teel, Pallasti tänaval, Narva maanteel, Konjuri tänaval, samamoodi ka Tamsare teel, Linnu teel, Sõpruse, Puies teel ja ole siis autojuht tähelepanelik Peterburi teel, sest seal on toimunud ka liiklusõnnetus.

0: tere hommikust , kell on 9:05 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Meie oleme külla kutsunud Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: ja meil juba hea sõber , vana tuttav , kes käib siin üle nädala , Reno Hekkonen , tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: mina ikkagi , Reno , mõtlen küll , üks inimene jõuab , kuidas see võimalik on , kuidas sa jõuad , alles lõppes megaooper Unibet Arenal , nüüd juba uued projektid .
2: No ei lasta istuda , noh , ega mis sa arvad , et ma tahan kogu aeg tööd teha , ma ei taha , ma tahan chillida ja
3: mängida . ei tundu nii .
2: Tegelikult tahan , aga ei lasta . Rahvas vajab mind , noh , tuleb teha .
1: Eesti elustiili auhindu valisite te eelmisel aastal tegelikult esimest korda . Kuidas läks ?
4: Paremini , kui me arvasime , sest nominente tuli hästi palju üle Eesti , gala sai täismaja , et ma arvan , meie olime rahul .
1: See on ju tegelikult see , kus rahvas ütleb , onju .
4: Rahvas ütleb . otsas lõpuni on kõik rahva hääl .
0: no Eesti elustiili auhinnad , selgitame natukene lahti seda , mis see elustiili auhind on ?
2: no see on , tegelikult on siin 18 kategooriat .
1: üks on juurde tulnud .
2: Ja see nimelt on , Mari-Liis , tuleta mulle meelde , mis see oli ?
4: Meil on tegelikult kaks juurde tulnud , sest meil oli majutusasutused , olid nii palju hääletajaid ja tuli puhkehaab , mis me ise välja mõtlesime , kuna majutusasutus , kus ruum , hotellituba ei ole kõige tähtsam , on tegevus seal hotelli ümber . Ja siis tuli ka juurde , kes kogukonna edendaja ja selle valis või rahvas ise nagu uue kategooriana .
1: see on siis nagu konkreetne inimene , et kui mina tunnen , et minu külas on keegi , kes väga tublisti ajab küla asja , siis ma panen selle nime näiteks sinna kategooriasse või ?
4: täpselt , aga see ei pea olema inimene , see võib ka ettevõte olla .
1: ahhaa , aga see võib olla nii üks kui teine või ?
4: see võib ka üks või teine või lihtsalt algatus , et meil praegu on mõni ettevõte , kes on tunnustatud sellepärast , et on hästi palju kogukonnas töökohti andnud . Mõni on siin niisuguste ürituste korraldaja , kes on kogukonna näiteks kokku toonud . Ja mõni on lihtsalt hästi tore inimene , kes on hästi palju toredaid asju teinud .
1: jah , ma mõtlengi , et noh , näiteks kui mul on , oletame , ma ei tea , külaseltsi , kutsub keegi kokku , et kuulge , teeme nüüd meie külaseltsi ametlikuks ja hakkame üritusi tegema , siis ma tahaks

0: seda üles anda.
1: Täpselt. Ja ma tahaksin ka öelda, et see kogukonna edendaja nominatsioon on avatud kuni 6. september, et ta ei lähe hääletusele nagu teised kategooriad ja selle kogukonna edendaja valime siis kaalal 30. septembril. Et terve suvi, me kutsume üles kõiki nominatsiooni esitama.
2: Ja kuule ka eelmisest aastast ikkagi, et mõni armas, kes sai mõni lugu, mida ma ei tea, Reno, sa mäletad, et võt tuligis ja kuna mulle lihtsalt see kogu see küla ja väike see Eesti lugu meeldib kõige rohkem, on sul mingid pisikesed toredad meeles?
3: Mul tuleb kohe meelda see, et ainukesena võitis kahes kategoorias Kirna mõis ja ühest ta võitis kui mõisana. Ja teisena ta võitis kui Tulbi festivali korraldajana.
2: Juba mõtlesin praegu
3: ja, kuhu ja teema. Nii kift, eks ju, et selles mõttes see tuli mulle meelde, nad ise olid hästi toredad. Mis me saime hästi sooja tagasi sidem oli see, et need, kes tulid kaalale lõpuks, eks ole, Estoniasse, need olid niimoodi, et ei olnud selline, et noh, mingisugune peenutsemine ei käinud, vaid me sotsialiseerusime, sinna tulid kihnu naised kokku, setod tulid kokku, noh tead, selline nagu läbi lõige nagu tort Eesti, Eesti vabariigist.
4: Miks seda vaja välja on landa elustiili auvind?
3: Väga kindlal põhjusel sellepärast, et puudub selline auhinna formaat, kus 100%-liselt rahvas ise valib ja saab valida sellistes erinevates kategooriates, nagu mida teisi ei ole, mitte kuskil, nagu näiteks parim naabruskonna söögikoht. Sellist asja ei ole mitte kuskil. Sellised kategooriad on veel.
4: Kas meil on nagu teada ka, kes selle aastal seal näiteks parim naabruskonna
5: söögikoht?
4: Kes seal kuskil praegu keda valida saab? Või on juba mingi valimik tehtud või?
3: Meil on nüüd top 10 on sel kunud, eks ju, et ja päris kift pilt avaneb siin, et variliselt sina no,
4: ma võin, lihtsalt kuna ma näen seda, siis ma võin pillele kohe rõõmusõnu peale, no. Et näed, Dirhami kalakohvik on seal näiteks.
5: Kui lahe, see on lahe koht ka, ma olen käinud seal söömas, aga ma vaatan, siin on ka parim suur üritus, eks ole, loomulikult sellel aastal Romeo Julia muusikal, miks mitte, parim sündmus Romeo Julia muusikal, parim etenduslavastus Romeo Julia muusikal,
4: ma
5: võiksid nagu kolm auhinda kohe saada, Reno.
3: Võiksid.
5: Et kui see nüüd ooperi fantoom saab, siis minu, ütlen, et sinu karvane käsi on seal mängus.
3: Aga näed, seda ei ole siin.
4: Ei
3: ole ühte teist karvast kätt.
5: Ei ole jah, mitte kusagil ei ole.
3: Ja ka see ei ole minu karvane käsi, see on rahvas, on nii öelnud, mina ei tea sellest, noh, mina lihtsalt näen tulemuse.
4: Aga kui on nagu parim, nüüd me võtame selle sama parim naabruskonna toidukoht on, et kui palju sinna tegelikult neid tuleb, laekub enne kui see top 10 sealt välja valitakse?
1: See aasta tuli üldse kokku üle 550 nominatsiooni, aga mitte ainult üleüldse, mis on umbes 100 rohkem kui eelmine aasta. Ja pooled neist on täiesti uued kui eelmine aasta. Ja ma arvan, et naabruskonna toidu kohas oli umbes 40-50 nominatsiooni.
4: Päris palju, ja ma mõtlen, kas see, aga siis kui nad võidavad selle, siis läheb nende ukse kõrvale see silt.
1: Et, ja suured plakati, tuled, viled, kõik lähevad.
4: Ja ma mõtlen, mida see parim naabruskonna toidu koht sellelt saab, kui ta valitakse nii-öelda elustiili auhindadel selleks?
2: Trofee mingisuguse.
1: Saab trofee ja tunnustuse ja nad ikkagi promovad läbi selle, et see on ikkagi hääl, mida nad saavad kasutada.
5: Selles mõttes on see praegu tore. Sa lähed eestielustiiliauhinnad.ee, võtad sealt siis nüüd top 10 välja ja istud kodus naisega, vaatab parim restoran. Sul on siin valikud, hakka järjest minema, sul on 10 kohta, kus sa saaksid sööma minna.
4: Ongi.
5: Ja samal ajal teed ka väike säätus, täiesti ideaalne. Siis vaatab parim kokteili või veinivar. Jälle, sul on võimalus vaadata, kuhu sa tahad minna. Olete nagu töö ära teinud meie eest.
4: See on selles mõttes nagu kiid veidike.
5: Jah.
1: Aga ongi ja see ei ole ainult Tallinna põhine, et see ongi, et hästi palju kohti ja tegelikult rohkem kohti on Eestist väljas, mis ei ole nii tuntud, et Tallinnas võibolla sa tead, kuhu minna veini omaga, aga Rakveres.
5: Tean.
1: Nüüd tead.
5: Aga kodus.
4: Aga no näiteks parim ilukliinik.
5: Just no, nimelt.
4: Top 10 välja toodas.
5: See kohe mõtle, kuhu sa lähed.
4: Ja parim juuksuri ja ilusalong, sellised kategooriad kõik, no täitsa huvitav.
3: Ja teistel, seda lihtsalt ei ole teistes kohtades, mis muudabki selle unikaalseks, eks ju. Et, ja kui me näiteks vaatame, mind kõige rohkem huvitas hetkel parim sündmus, selline kategooria, kus me näeme täpselt, et enamus on tulnud kogukonna algatusest, ehk avatud talude päev.
5: Jah,
3: eks ju.
5: Siis on tegelikult ju ka väga, väga äge üritus ja väga suur.
3: Täpselt samas Seto kuningriigi päev. Jällegi tuleb kogukonnast, eks ole. Need tulevad juure tasandilt ja see on kõige kihvtim.
5: väga äge . Me teeme jutuajamise kiire pausi ja siis tuleme veel elustiili auhindade juurde tagasi .
0: Nii lühidalt , et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel . Seal oli kõike . Lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner . Täiega võtsin ära . Siis veel hoiukass .
6: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee . kas nüüd on õige aeg ? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
8: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
9: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
10: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
12: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
11: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
13: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
14: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
15: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
16: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
17: Kas teadsid?

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
0: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: õllepäevad Jänedal 23. ja 24. mail . Vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni Jänedal .
1: Star FM on sinuga koos , kell on saanud 9:21 . meil on külas Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo ja Reno Hekkonens . tere hommikust veel kord .
2: tere hommikust veel kord .
3: tere hommikust .
1: olen teie koduleheküljel . Siin on siis Eesti elustiili auhinnad.ee ja sealt saab panna 2026 kogukonna edendaja nomineerimine , nii et igaüks saab oma kogukonnas vaadata , kes teil seal tubli on ja anda nominatsioon üles ja siis ma saan aru , ühel hetkel te valite välja , kes siis saavad nominatsiooni , jah ?
4: ja seda saab teha kuni 6. septembrini , et terve suvi , kui mõni tore algatus või ettevõte või inimene tee peale jääb , et siis saaks seda nomineerida .
5: tee peale jääb , selle
6: sõna . see on osanud neid , kes on ennast praegu pakkunud , kas pigem on nagu ettevõtted või pigem just nagu mingisugused väiksemad üksikinimene või niisugune .
4: täiesti erinev , nagu on sellised nagu , me paneme ka seal need kogukonna edendajad üles veebsaidile järgmiste nädalate jooksul , et saab vaadata , et see ei ole võistlus selline nagu teiste nominentidega . Et tõesti on inimesi , on ettevõtteid ja ka mõni Eestist väljas .
1: ja mina tegin nende nominatsiooni , ma käisin teie lehel siin eelmisel nädalal ja kirjutasin nende kohta . Need on need tüdrukud , kes teevad Marbellas , kutsuvad Eesti artiste sinna esinema , noh , seal on käinud ju Too Quick Start ja Shannon ja Padar ja Meie Püür müüdiga ja nad teevad tegelikult ägedat asja ja me teame , et Marbellas Hispaanias on kogukond suur , eestlaste kogukond ja siis nad näevad tohutult vaeva ja korraldavad seal neid pidusid ja ma just siin eetriväliselt rääkisin ka , ega ei ole lihtne artisti tiimi lennutada kohale , neid majutada , teha kontsert ja saata nad koju tagasi , et tublit asja teevad .
6: mina olen ka teie kodulehel ja mulle tundub , et häid ideid saab siit juba kasvõi selle poolest , et inimesed on justkui kaardistanud ära Eestimaa nii ürituste kui kohtadega , eks , et ega Tallinn siin nagu väga silma ei hakkagi või ?
4: ei , ja me tegime isegi siin ai abil , panime kõik need nominatsioonid sisse ja nad tegidki Eesti kaardi , kust erinevatest kohtadest need nominatsioonid on tulnud ja see tõesti on üle-eestiline . et Ruhnust , Setomaani , Peipsi järjest Haapsaluni , et
6: muidugi Augusti Blues on siin suur üritus .
1: ja aga sinu lemmik PÖFF on ka seal täiesti olemas , Pimeda Ööde filmifestival , väga äge .
3: ei no ma vaatan siin kasvõi neid parim roheline ettevõtmine , see on ka täitsa tore kategooria , et me ju räägime sellest , kuidas me tahame olla nii-öelda planeedile paremad kodanikud ja siin on päris tore nimekiri välja toodud .
4: Hästi vahva on see , et Muhu leib on seal välja toodud ja siis samas on hästi palju toredaid Eesti looduskosmeetika brände .
3: jah , noh , Joik on näiteks toodud , mis on ka looduskosmeetika ja
4: Nurme , seal on veel teisi .
3: see on tore jah , et Muhu leib on siin , vaat kui Muhu leib on ikka saavutanud mingisuguse staatuse oma leivaga .
6: Mari-Liis , sina oled ju elasid 20 aastat Eestist eemal , nüüd oled juba mitu aastat Eestis olnud , kas sa oled nüüd täitsa Eesti tüdruk jälle , ajadki täitsa Eesti asja ja see ongi nagu sinu südameasi nüüd ? Või?
4: Mina olen kogu aeg Eesti tüdruk olnud Eesti asja ma olen ka ajanud siis , kui ma Eestis ei ole elanud ja ma läbi selle Eesti elustiili auhindade tegelikult õpin Eestimaad väga hästi tundma et ma täna võin küll öelda , et kohvik Põlva , et kui toredad ettevõtted seal on või Ruhnus on väga tore pere , kes seal Ruhnu elu ajab ja et mul on väga suur niisugune Eesti tundmise kursus olnud .
6: kas need kohad , mis sa praegu nimetasid , on natuke seotud ka sellega , et sa vaatad , oo , sellised kohad on tulnud siin nominentideks , lähen vaatan ka ise , mismoodi seal süüakse ja tegutsetakse ?
4: ei no suuremat sorti plaan on see suvi nagu pooled kohad läbi käia . et me tuleme .
3: mahukas plaan , ma ütlen , mahukas plaan . Reno , kus sa sellise aja leiad ?
5: vot ma nüüd kuulen ka , et nad on pooled läbi käima .
3: no käige vähemalt kolm kohta läbi , top kolm vähemalt läbi on ju . räägime sellest ka , et galaõhtu tegelikult möödunud kord samamoodi Estonias , eks ole , uhke galaõhtu . mina saan ka tulla või ?
5: Jaa, saad.
3: Ostan pileti ja tulen ja naudin ja .
5: Meil on , seal on siis top kolm nominendid kohal kõik , eks ole , kõikides kategooriates ja võib kõik huvilised , kes tahavad , saavad Fientast ka pileti osta , et see on täiesti vaba .
4: ja eelmine aasta oli ka , et nii tore oli , et isegi need , kes ei saanud top kolme , ikkagi tulid ja ütlesid , et see on niisugune tore , et kas seal saarlased võtsid kokku , et võtsid laua ja tegid suurema sotsu peo .
1: kolmekümnendal septembril siis see gala toimub , jah ?
4: jah , Estonias .
1: jah , nii et Fientasse minge ostke piletid ära . igal juhul me soovime teile edu ja veel kord saab nominatsioone veel esitada ja nagu öeldud , sai siis kuni septembrini välja alguseni . Ja saab vaadata seal , kes top kümnesse on ka pääsenud . Igal juhul ägedat asja teete , me soovime teile edu ja jaksu , et teil läheks ikkagi väga hästi . Ja kes siis ei tahaks auhinda saada , mõtle , lähed mõnda juuksurisalongi ja vaatad , elustiili auhind järelikult on väga hea salong .
4: väga nõus .
1: Ja. Aitäh külla tulemast .
5: Aitäh kutsumast .
1: Ja meie aga hommikuprogrammiga nüüd jätkame . Jää kindlasti koos meiega , sest kuni kella 10-ni välja Star FM'i hommikuprogramm eetris on .

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Sajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muuda, koop, ajab, sootana.
7: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
9: Kevad hooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
14: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
15: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
16: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: kuulad raadiot Star FM, no see Bailando lugu oli küll selline suvine, aga praegu õue vaadates jälle ei ole enam seda suve korra, meil oli nagu täitsa ikkagi mõnus ja soe, aga ei ole äda ka miskit, vähemalt on pluss kraadid ja siin ikkagi päeval mõnel pool ikkagi 20 kraadi ja pluss näidatakse.
1: Aga eluga tuleb hakkama saada aastaringselt.
0: See on küll
2: kuldsed sõnad.
0: See on tõesti, need on kuldsed sõnad.
2: Selle võiks isegi tätoveerida oma
1: rinna. Ja kus me elame ja kuidas elame? Maaleht on teinud täna päris pika ja põhjalik ülevaate sellest, mis moodi näiteks pealinnast vaadates on meil see pealinna piirid ikkagi läinud kogu aeg aina laiemaks.
0: Just Rakvereni välja, ma ütlen.
1: Ei ole veel Rakvereni välja, kuigi jah, see on sul hea tähelepanek.
2: Sina ja sinu Rakvere.
0: Minu jaoks on Rakvere juba Tallinn eeslinn, see on nii väike sõit, see supsti tund aega, see mis seal ikka, noh, ma tean, mõni inimene ütleb, tund aega elust iga päev ja noh, Indrek Sarrap tervitan, arvutaks selle kohe välja, 2 tundi iga päev sõitu, mis selle ajaga kõike jõuaks teha.
2: Ja täpselt.
1: Aga
0: tead, see on mind paremaks inimeseks teinud see tund aega sõitu.
2: On jah, see saad nagu
0: ma saan oma mõtteid mõelda ja hommikul tulen tööle, olen juba ärganud ja kõik kuidagi mul, ma ei tea, mulle meeldib.
2: Oled sa tähele pannud, et pärast seda, kui Andres on seda vahemalt sõitma hakkanud, on ta tõesti teistmoodi. Ta suudab ennast kuidagi nagu häälestada nagu õigesse, nagu meele olla,
1: ennast
2: ta siia jõuab.
1: Räägime sellest järgmisel kevadel, kui on möödas ka sombune sügis, tormine talv.
2: Mina võtan selle, mis praegu on.
0: Jah.
2: Ma ei hakka praegu ennustama, mis on järgmine talv.
0: Ja miks sa kohe tahad niimoodi negatiivselt, nagu noh, kuidagi, et ma olen nii varsti siin nagu kuidagi nagu läbi, eks ole? Ei ole.
2: Ta võtab enda pealt.
0: Ja ma ütlen, ega see ei ole ainult sõit, see on kõik uus kodu, sõit, abielu. Tead, kuidas see on mõjutanud?
2: Ega see muidugi jääb ka mingil hetkel vanaks.
0: Ei jää.
2: Uus kodu ei ole varsti uus. No uus kodu ei ole ka varsti uus enam.
0: No jah, aga siis saab jälle uue võtta.
1: Aga kui vaadata, siis sa ütled, eks ole Rakvere ja 100 kilometrit. Noh, seda me teame ilmselt juba ammu, et Kohila vald, see on hästi pop. See on 34 kilometrit Tallinnast ja siin öeldakse ka, et sinna kanti, noh, ei ole enam neid vanu talusid või mis oleks seal maha müümata. Et kuigi tõsi, eelmisel aastal läks sinna juurde ligi 100 inimest. Enamik neist on veel nii noored, et on veel ka lastetud või on nad siis alles lapse saanud. Ja seal noh, üks valganaine Kaisa räägib, et nemad otsivad ka sellist 100 ruutmeetrist maja, hind võiks jääda 75 000 euro kanti. Noh, Tallinnas ostad sa selle raha eest heal juhul 20 ruutmeetris ühetoalise korteri.
0: Seda küll jah, aga ja. Noh, ma arvan ikkagi 100 ruuduse majas 75 000 on ikkagi päris ulme soov. See on siis sellisel juhul maja, mida sa pead hakkama renoveerima.
1: Jaa, ei, siin ongi, no, jaa, okay. Hakkadki, aga no näiteks on välja toodud, et siin on Aespa ja Vilivere, mis ei ole mitte päris Kohila, vaid on siis seal...
0: Ennem Kohilat on Aespa.
1: Eks, seal valla.
0: See on seal, jah, see minul õde elab Aespas.
1: Teine kant, mis on juba väga populaarne jälle ka, on siis see Keila, kus asub ka maailma suurim eestikeelne kool. Seal on praegu mitmes vajaduses 1800 õpilast.
0: Ossa, püha taevas.
1: Sellest populaarsusest on ka aru saadud. Ja nüüd on siia juurde toodud, nüüd ongi juba natuke kaugemel, päris Rakvere ja Sajani me veel ei jõua, aga on 50 kilometrit, ehk siis me räägime ka Raplast ja Paldiskist. Ja miks on need hästi populaarsed juba, on see, et sina ütled, et no sa saad autos oma mõtteid mõelda, aga siin toovad inimesed välja kõik need kohad, millest me räägime, on Tallinnaga ka rongi ühendus. Ja näiteks, et teha
0: ära... No Rakvere Tallinn, rongi ühendus olemas.
1: No on ka rongi ühendus olemas, jah. Aga siin ütlevadki inimesed, et sa saad rongis teha ära oma kontoritööd, õpilased saavad teha juba koduseid ülesandeid. Eks, et see rongi sõit on nagu nii mugav ja hea asi.
0: Huvitav, kas nii vara tuleb rongi, et ma saaksin rongiga tööle tulla? Vist ei tule.
1: Sa pead Liisi, kes küsima, tema on ka selle Rakvere rongiga ju kunagi sõitnud.
0: No ta tuleb kelle 10, siis muidugi saab, aga hommikul varama korra täitsa vaata.
1: Ma kahtlustan, et sa ei saa, aga tõsi, ühesõnaga piirid lähevad aina suuremaks, on ju, kuhu inimesed tahavad elama tulla. Ja ei ole põhjust imestada, kui ühel päeval... No Haapsalu koht öeldakse samamoodi, et väga palju rahvast käib seal Tallinnas tööl.
2: No ikka, jah.
1: Eks jälle see 100 on juba, eks ole, see 100 kilometrit.
0: Jah, 5.50 tuleks Rakverest rong välja, ma vaatan, ja 7.12 jõuaks, kui ma tulen natuke hiljem, 7:30, kui teile sobib, esimese tunni teete ise kahekesi, siis oleks nagu ideaal.
1: Saab hakkama. Aga noh, näiteks Kiisa ja Saku, need on jälle ka juba nii populaarsed, et...
0: On, no kõik see Rae vald ja need on tõesti...
1: See juba on täitsa aeks.
0: On. No, Tallinna lähiümbrus, siin on ikkagi väga keeruline, ega minu üks... 10 põhjusest oli ka see, et kinnisvara hind on hoopis midagi muud. seal Rakveres, kus mina kolisin uue maja puhul, kui see, mis on siin Tallinna lähiümbruses. Hinnad on ikka täiesti teised.
1: Jah, et sa said sinna ostamale muinasjutu kodu, mida sa Tallinnas ei oleks saanud lubada järgneva 7 aasta jooksul.
0: Täpselt nii ongi.
1: Sest no 7 aasta jooksul teed sa oma need 6 projekte ära ja saad veel rikkamaks.
0: Meie kuuleme nüüd muusikat. Teddy Swims jätkab ja siis räägime sulle ühest vingest.
1: Kuidas vaeseid rikkamaks teha?
0: Ühest vingest kingitusest, mida on sul võimalik võita raadiost Star FM.

0: tere hommikust , raadioga Star FM oled . Mina sain eile väga toreda küsimuse ja küsimus kõlas nii , mida ma olen Pillele teinud . ja ma ei saanud absoluutselt aru , millest jutt käib , ma ütlesin Pillele , ütlesin ja küsiti , ajasid Pille siis väga närvi vist , eks ole . ja ma mõtlesin , mis asja , millest jutt käib . ja siis öeldi , Star FM'i Facebooki lehel on pilt , kus Pille tahab mulle panniga virutada . ja siis ma jäin mõtlema , ma ütlesin , et aga miks sa arvad , et kohe vaata , inimesed tõlgendavad pilti ka täpselt nii , kuidas nad tahavad . mina ei tõlgenda seda pilti üldse nii , et Pille tahaks mulle panniga virutada , vaid ma kuidagi nagu lihtsalt Pille hoiab palli , panni kõrgel .
1: Facebookis seda pilti ei ole .
0: Instagramis , vabandust , Instagramis jah .
2: aga Facebooki me saadame sind küll , sellepärast et kui sa tahad endale panni ja sellist vinget Stanley Tucci nimelist panni ja mitte ainult panni .
1: ja vaid, mitte ainult virutamiseks .
2: ja vaid tervet pottide pannide komplekti , siis Facebook on küll see koht , kuhu me sind saadame , jah .
1: ja me oleme tegelikult küsinud su käest ju lihtsa küsimuse ka , öelnud , et kui sa tahad saada neid toredaid nõusid , siis kirjuta meile lihtsalt see , mis on üks hea söök . noh , on ikka päris palju inimesi juba tulnud sellega kaasa ka , aga siit saad siis ka niisuguseid häid mõtteid , mida nädalavahetusel võib-olla süüa teha .
2: aga potid pannid ei ole ainuke asi , mis sa saad , saad 50-eurose La Cucina di Ormo Oja kinkekaardi ja Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ka
0: ja tasub kindlasti meie Facebooki lehelt läbi astuda ja sinna kommentaari siis jätta , et milline toit on sinu lemmik ja mida sulle meeldib teha ja kellega sulle meeldib seda jagada ka ja juba reedel selgitame võitja välja . Homme .
2: Juba homme jah , ja miks me sellest räägime , on see , et National Geographicu kanalile on tulnud siis Stanley Tucci uus kulinaariasaate hooaeg . Teine hooaeg siis Tucci Itaalias . et tasub vaadata , see on väga tore meelelahutus , selline mõnu . Mina tavaliselt vaatan seda laupäeva hommikuti . siis , kui on selline pikk mõnus hommik , kus ei pea mitte midagi tegema , siis ma panen tavaliselt selle käima ja teen endale hommikusööki ja .
0: Rain Lõhmus ütleks sulle selle peale , et noh , kui sa laupäeva hommikul mitte midagi ei viitsi teha , siis .
2: no ei tööta ka LHV pangas , vaata . see oli ilmselgelt ei tööta .
0: aga võib-olla sa oleksid palju kuidagi nagu , kuidas ma ütlen , jõukam , kui sa ikkagi laupäeva hommikul selle Tucci vaatamise asendaksid töö tegemisega .
2: tõenäoliselt küll , aga noh , ma arvan , et see Tucci vaatamine annab mulle mingis osas rohkem meelerahu vahepeal .
0: olen nõus sinuga 100%.
2: kogu aeg ei saa ennast .
0: ei saa , ei nii. Saa . ei tohi .
1: oleme siis juba mõtetega täna vaikselt nädalavahetuses .
0: ei , tähendab , Pille ära hakka seda juttu rääkima , sina ütle lihtsalt head aega ja ilusat nädalavahetust .
1: ei noh , hüpetega .
2: mis hüpetega , me tuleme homme .
1: kas sa ei ole kordagi mõelnud oma selle saabuva laupäeva peale ?
0: olen küll .
1: eks ole .
2: tibusammul lähen edasi ja homme olen tööl .
0: ja mina olen küll nädalavahetuse peale mõelnud , Tallinnas on Toidu tänav , Lauluväljakul . saab seal ringi jalutada , erinevat toitu maitsta . ansambel Püürmüüd esineb reedel Toidu tänaval kell 7 õhtul .
2: nüüd ma saan aru , miks sa
1: lähed . ma ka praegu hakkasin mõtlema .
0: kuulge , mis te nüüd räägite , kas see ei ole hea info , et on Toidu tänav Tallinna Lauluväljakul ?
2: on küll .
1: noh ,
0: ja miks ma ei võinud öelda , et seal esineb Püürmüüd ?
2: ei , võid ikka .
1: ei , muidugi , ma mõtlesin , et kas hakkad Rakveres sõitma Tallinnasse Toidu tänavat nautima , aga muidugi hakkad .
0: Rakvere linnapäevad on 13-15 juuni .
2: Püürmüüd ka .
0: ja seal on Toidu tänav . Ja Toidu tänaval esineb Püürmüüd .
2: no ikka .
0: ja õhtul on seal Vallikäärus ka kontsert , seal on Germo Murel vist oli ja Jam ja noh , ikka toimub , ma räägin , see Rakveres toimub , elu käib nii vinge .
2: huvitav jah , nii kui sa läksid sinna , hakkas seal kohe niimoodi .
0: ei , käis juba ennem , lihtsalt nüüd ma olen rohkem kursis sellega , mis seal toimub .
1: Tallinnast tuleb Nõmme Roheliste värav ka .
2: Püürmüüd esineb või ?
1: ei , aga ma praegu ei suuda öelda , kas see tuleb sellel või järgmisel pühapäeval .
0: aga .
2: see küll hea info .
0: aga Pille , me soovime sulle head nädalavahetust tõesti .
1: aitäh .
0: kuuleme sinuga taas esmaspäeval , homme hommikul . Jürgen Pärnsalu on kohal ja kui Jürgen on kohal , on ka Grete Kuld kohal ja kui Grete Kuld ja Jürgen on kohal , on ka Andres Puusepp kohal . nii et
2: kohal.
0: Meie kolmekesi siin homme oleme kenasti .
1: ja kui teie kolmekesi kohal olete , on ka Kroonika kohal .
0: on või ?
1: ajakiri Kroonika , millest seal homme kirjutatakse , täitsa huviga kuulan , kuidas te seda kajastate .
0: kuuleme taas juba homme hommikul . no siis homme hommikul saame teada . Pille teab midagi , mida meie ei tea .

0: Kuulipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
2: Droon on kodupeegel.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
6: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacelli.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
9: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
10: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Kebabi, sinu maitsebi.
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
16: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
19: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

täna sooja on 14-23 kraadi ja märkad, taevas on pilvine ja hall. Mitmel pool täna tõesti sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib ka äikesuht.

ja Ott Leplandi hääl alati sobib igasse hetke, olgu see hommik, lõuna või õhtutund. Head neljapäeva, sul on rahvusvaheline teepäev ja täna ongi siis see päev, mil üle kogu maailma pööratakse tähelepanu ühele maailma vanimale ja armastatuimale joogile. Ja mina olen seda meelt, et ka tõesti soojal ajal on täiesti okei juua sooja teed ja kui on isegi selline tume tee inglise pärane, siis sinna lisada ka törts piiva. Olen Liis Lussmägi ja tänane päev saab olema täis head muusikat.

0: ansambel, kes tutvustamist ei vaja, aga oma erilise hääle tõttu tundsid ära. Hendrik Sal-Saller ja Smilers. Peagi juba ma luban kindlasti kutsun sind nostalgitsema Climie Fisher Love Changes Everything. Meil on varsti, pooleteise nädala pärast käes suvekuu, juuni, mil on paljud lõpetamised ja ka esimesed sellised toredad suvise plaanid. 7. juunil toimub Tallinna külje all Peetris, aga eeluks Peetri jooks. Ja see on selline jooksuüritus, mis on tegelikult ühel poolt ka perepäev kõigile, kes tahavad ennast liigutada, teha head ja osaleda ka laatadel, sest et ongi nii palju huvitavat siis terve Peetri peale laiali laotatud. See ongi selline emotsioonide rohke jooksu ning laadapäev. Need distantsid, mis siin taga ees ootavad, on siis 10 kilometrit põhijooks, 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, 5 kilometrit noortejooks ja eeslogistiks lastejooksud ning kindlasti on ka virtuaaljooks. Ja kuna eeluks Peetri jooks toimub koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga, siis eesmärk sel korral on aidata üht noormest Ralfi, tema unistuse täitumist, ta sooviks ise seisvalt liikuda ja mis moodi saad sina siis oma panuse anda, seda vaata aadress. Peetrijooks.ee ja 100 eurone kinkekart, mis sind ja sinu peret viib siis eeluks Peetri jooksule, see on olemas ka täna mängus, arva ära.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast maksimum. Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Thermacell.
15: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
16: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
17: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.

0: vanemad.
1: Mis me vanaema juubelile viime?
2: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid kahesti. On nii. Tantsidki. Issan, tantsidki.
6: Kui päris aus olla, siis jah.
5: Ma teadsin seda.
6: Ma tantsin sitaks hästi.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosmise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
13: Mida ütleb praegu liikluspilt? Kindlasti hea autojuht on sul vaja võtta arvesse. Teatud mõttes päris korralik ooteaeg tehnika tänaval, sest et seal on toimunud avarii, seal on väljas kaks politseipatrulli ja liiklus ühes suunas on ka häiritud. Veel vaata, kuidas liiklus on praegu kulgemas Pärnu maanteel ja Suur-Ameerika tänaval.
14: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

parima kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

elus võivadki olla täpselt sellised lihtsad soovid, et palun tule minuga jalutama või palun, kas ma võin sind tantsule viia. Või siis ka meie palve, kas sa sooviksid meiega saada 500 eurot. Tööpäeva hommikuti kell 7.15 maikuus meil ongi sünnipäeva mäng. Kui oled kolmas helistaja, kes tuleb mängu ja kui kuupäev kattub sul sellega, mis meil ümbrikus on, saad sa endale 500 eurot. Ja kui ei kattu, igal juhul anname sulle kommipommi poolt ka suure kasti maiuseid.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Ma nägin läbi tema öösärgist, aga mitte temast endast. Surnud inimesed näevad välja täpselt samasugused nagu elavad, ainult et nad kannavad alati riideid, mis neil surres seljas olid.
4: See oli katkend Stephen Kingi võimsast audioraamatust Hiljem. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused.
9: Klaasivahetused.
10: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
12: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
13: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
14: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
18: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
19: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
20: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
25: Ilmateade. Varsti kuuled raadios Star FM ansambli Jukik Start ja tuleb ka Modern Talking. Ilm on meil selline hall ja vihmane. Ja ilmateade on öelnud, et peame sel nädalal vihmaga harjuma, aga täna sooja 17 kuni 23 graadi.
26: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Aasta siis oli 1985, kui ansambel Modern Talking tuli välja oma tuntuima hitiga. Ja ka viimastel aastatel nii TikTokis kui ka Instagrami reelsides on see saanud populaarseks, eriti kui teemadeks on, ütleme, selline luksus retro või ka jutumärk.

kasutades vana raha, siis seda igal juhul kasutatakse. Aga mina tahan sind puhkama saata ilusasse Tartu linna, saad kellegi kaasa ka võtta ja suisa 2 ööd 3 päeva olete V-Spa hotellis. Kuidas see kõik võimalik on, siis seda raadios Star FM sinuga varsti ka jää.

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: autojuht, vaatame üle ka liiklusolud Kunžeri tänaval, Laagna teel, Narva maanteel, Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel. Erinevatel põhjustel tekinud siis liiklusseisakud. Politsei patrullile ka ilusat päeva jätku. Nemad on Linnahalli juures ja Kalaranna tänaval.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne leping sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi. Aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Piip, piip, piip, ta heliseb palju, turvaliselt hoiab mõttesta palju.
15: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee praegu eri hinnaga.
16: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
17: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
18: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee Kohtumiseni jänedal.
4: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
5: Jazz selvepesulasse.
4: Nii vara?
5: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.

millised on aga need ergutushüüded ja head palved, mida sa saadad kellelegi, kellele sa oled näiteks kaasa läinud elama mõnele jooksuvõistlusele. 7. juunil toimub Tallinna külje all Peetris väga võimas ja lõbus ja tore eeluks Peetri jooks. See on selline emotsioonide rohke jooksu- ja laadapäev ja kokku on siin mitu erinevat distantsi. On 5 kilometrit noorte jooksuna, on Ace Logistics laste jooksud, on virtuaaljooks, on 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks ja ka 10 kilometrit põhijooksu. Ja just selle Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga koostöös siis sel aastal aidatakse Ralfi, tore dragi noor mees, kelle unistus on siis, et ta saaks ise seisvalt liikuda. Ja mõtle, kui vahva, me saame ju teha mitu asjad koos, me saame hoolida oma tervisest, me saame perekonnaga, sõpradega tervislikult koos aega veeta. See 5 kilometrit või ka 10 kilometrit ega see siis jooksma ei pea, kui võibolla sul ei ole see harjumuspärane distants, võid ju kõndida ka. Ja me saamegi tõesti siis anda oma panuse, et Ralf saaks oma unistuse täidetud. Vaata rohkem infot peetrijooks.ee ja ma loodan, et mängu arva ära on sul täna aega tulla. Kingituseks ongi kinkekaart väärtuses 100 eurot, mis viib sind siis ja sinu perekonda eeluks Peetri jooksule.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

algav suvi toob loomulikult endaga kaasa mitmeid toredaid Eestimaa paiku, mida avastada. Ja kui tahad minna selle aasta numbri sees veel Tartusse, siis pane tähele. Veespa võtab sind ja sinu kaaslast täiesti tasuta vastu. 2 ööd 3 päeva saate siis nautida ideaalset linnapuhkust ja see on 2-öine spa-pakett Tartu Veespa hotellis, mis teid ootab. Veetleb värskus igas päevas. Tuba on deluks tuba mulli vanniga. Ühel õhtul naudite 3-käigulist õhtusööki restoranis Choice ja nagu aimata võid, siis kõik see, mis on seotud spaaga, kuulub teile ja üllatused, romantika, kõik see tuba ka pakub sellist maksimaalselt mõnusat üllatusrohket meeleolu ja ühel õhtul saate siis ka vaba sissepääsu valitud Tartu ööklubisse. Ära mõtle pikalt, see on ikkagi suvepakkumine, millest ei saa ilma jääda. 13013 on siis number, kuhu saadad sa sõnumi, võta telefon, võime selle koos praegu läbi teha. Saadad siis SMS-i, paned numbri 13013 ja märgusõna kindlasti spa. Nii jõuab sõnum meieni. Ja 1. juunil meie hommikuprogramm kellelegi helistab. 13013 ja märgsõna spa.

0: nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
3: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
11: Kebabiit, sinu maitse biit.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
14: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
15: Seal majas elas Otto.
14: Otot mäletad.
15: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
14: Tead, mis selle maja asemel oli?
15: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
16: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
15: Midagi pole vahepeal muutunud.
17: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
20: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti. Ja kirs ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
0: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
21: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
25: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
26: Ilmateade lubab, et järgnevad päevad võivad olla kergelt vihmased. Aga temperatuur täna jääb siis 17 ja 23 graadi juurde ja kui sa elad Ida-Eestis, siis arvesta, et sellele vihmale võib olla ka äikest.
27: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

on väga tore, et oled otsustanud tänase neljapäeva veeta koos raadioga Star FM. Suure tõenäosusega oled sa autoroolis. Turvalist kohale jõudmist. Ja mida mina saan sulle kindlasti selle aja jooksul pakkuda, on näiteks ka meeldetuletus, et me kõik tahame puhata ja kui on hea, kui see spa puhkus näiteks antakse sulle tasuta.

0: loomulikult varsti muusika juures olen tagasi ja Robert Miles One on One on see laul, mis viib sind 90-tasse. Aga praegu Tallinna linnas Peterburi teel, kus on siis ehitustööd kestnud kuude kaupa, annavad ka just täna selle tunde, et seal on nii palju vaja võtta arvesse ooteaeg. Praegu ka Sõle tänav on liiklus toppama jäänud ning arvesta, et ei pääse saa normaalajaga kindlasti ka mööda Pirita teed.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
6: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
7: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
11: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
10: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
14: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
15: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
16: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
19: Kevad hooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
20: Weekend.ee, Eesti parim valik.
21: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
20: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
21: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Peacock sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja Hele Viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl, alati väärt.
22: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
23: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
24: Nutikad hinnad kaarautas. Makita apuga vasalõikur 169 eurot. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: no kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega . siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine .
1: siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ?
1: no ma sain , Marek .
2: kutsun sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: panen nad tööle ja ütlen , no näed .
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

millised mälestused ja meenutused sul seoses selle looga silme ette tulid . Enne ei ole ühte , aga ma kindlasti teen ruumi veel Taylor Swiftile ja ka Robbie Williamsilt Angels on see laul , mis on valmis pandud . ja ühel ilusal hetkel sa saad mulle ka helistada . number on 63 66 200 ja täna ootab sind jälle kingituseks siis 100-eurone kinkekaart , mis viib sind sportima . aga ära lase ennast üldse hirmutada sõnast sport , kui võib-olla sa sporti väga sagedasti ei tee , sellepärast et eeluks Peetri jooks , mis toimub 7. juunil Tallinna külje all Peetris , on selline emotsioonide rohke kogupere üritus , seal on laat , aga seal tõesti on võimalus siis ka läbi jooksu teha head . ja nii nagu hea kolleeg Anneli Aadermann täna ühel koosolekul ütles , et see on suur tunne , kui sa saad kedagi aidata ja ainuüksi sellepärast alati tasub osaleda . ja nii on ka eeluks Peetri jooksuga , kuna see jooks toimub koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga , siis eesmärk on aidata sel korral Ralfi unistuse täitmisele . poiss soovib iseseisvalt liikuda ja me loomulikult teeme endast kõik , et see unistus täita . vaata rohkem infot peetrijooks.ee , vaata , millised on distantsid , milline on päevakava , mida kõike oma perega seal teha saab ja tõesti siis sind ootab 100-eurone kinkekaart osalemiseks eeluks Peetri jooksul koos perega .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Termassel.
16: Jau limpa, mida limpsid?
17: Limonanad, limonanad.
15: Mis on elu mõte?
17: Limonanad, limonanad.
18: Teedu, mis sa seal puuriidast peidad?
17: Limonad, limonad ja! Limonanad, limonanad.
19: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
17: Limonanad, limonanad.
20: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
21: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
22: Mis sa arvad?
21: Tõesti ploimu.
22: Ma googeldasin sind.
21: Mida?
22: Googeldasin Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
21: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
23: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
24: Aia mööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim.
0: Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
24: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
25: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
26: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Me oleme juba ära harjunud sellel nädalal, et sajab ja tõesti homme on siis samamoodi Ida-Eestis suur hoovihma võimalus. Pärast lõunal lisandub ka äike. Ja homme päeval on temperatuur natukene jahedam, kui on olnud seda täna, ehk siis vaid 14 kuni 18 kraadi.
0: Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

täpselt 8 minutit üle ühe näitab kell neljapäeval. Oi kui kiiresti see nädal on läinud ja nädalavahetus kindlasti ka spordisõpradele erinevatel põhjustel tekitab suurt elevust, olgu see ralli või hoopis näiteks mõni spordimäng. Mina tahan aga sinuga mõtetes rännata näiteks Tartu linna. Ja unistame sellest, et me saame 2 ööd ja 3 päeva veeta näiteks spaas. Noh, mitte ühiselt, aga oma kaaslastega. Ja kuidas seda kõike on sul võimalik saada tänu meile, seda kohe kuulad ka.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: võtan sind hetkel kaasa ka liikluspilti Narva maanteel Ahtri tänaval, Peterburi teel Laagna tee alguses ja veel ka Endla tänaval kindlasti arvesta, et on sellised mõningad toppamised. Politseid kohtad Laagna teel ja Smuuli teel.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne leping sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
9: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
10: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Teppo kauplusesse.
9: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
11: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
12: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
14: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
16: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
17: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
16: Midagi pole vahepeal muutunud.
18: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee
20: Aia ja lillepäevad ja nädal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
21: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
0: Weekend.ee, Eesti parim valik.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
22: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
23: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: nii nagu me ei soovi headest inimestest ilma jääda, nii on ka erinevate võibolla üritustega, sündmustega, situatsioonidega. Me soovime, et need kestaksid küll. Aga siis tekita ka endale midagi väga, väga erilist ja toredat. 7. juunil toimub näiteks Tallinna küljal Peetris Eeluks Peetri jooks. See on heategevusi jooks ka muuhulgas sellepärast, et on 5-kilomeetrine lastefondi heategevusi jooks. Ja veel mitmed erinevad distantsid. Põhijooksu pikkuseks on 10 kilomeetrit. Rohkem infot leiad sa peetrijooks.ee aadressilt. Aga tõesti, kuna see suur kena päev, mis on nii spordi kui ka laadapäev, toimub ju koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga, siis eesmärgiks ongi aidata ühiselt täita ühe lapse unistus. Tema nimi on Ralf ja tema soovib iseseisvalt liikuda. Kuidas sina saad oma panuse anda, seda juba vaatagi koduleheküljelt peetrijooks.ee. Minul on olemas 100 euron kinkekaart. See annab osalemise Eeluks Peetri jooksul terve perega 63 66 200 stuudiotelefoni number. Kes tuleb mängu, tervist!
1: Tere, tere!
0: Küsimus, Kalev, väga tore ja küsimus sulle täna on selline. Kas kass suudab lühikesel distantsil joosta kiiremini kui inimene?
1: Kahtlemata.
0: Nii, ja suudab küll. Ja kui sa mäletad, siis eile oli meil täpselt sama olukord, eks ju vastasid esimesele küsimusele õigesti ja teise puhul kukkusid sa mängust välja, hoian pöialt, et täna läheb sul paremini. Kus toimub maakera kõige lõunapoolsem maraton? Kus toimub maakera kõige lõunapoolsem maraton?
1: Aafrikat.
0: See ei ole see vastus, mida ma oleksin soovinud kuulda. Aga nüüd juba ootan järgmist helistajat, 63 66 200 stuudiotelefoni number. Ja kingituseks on siis 100 eurone kinkekaart osalemiseks Eeluks Peetri jooksul. Vaata kindlasti kalendrist ka järgi, kas see kuupäev sobib sulle. See on 7. juuni ja toimub Tallinna küljal Peetris. Tere!
2: Hallo, tervist!
0: Jaa, kas sina tead vastust?
2: Ma pakun, et äkki on Antarktikas.
0: Nii täpselt ongi ja maakera kõige lõunapoolsem maraton ongi siis igal aastal Antarktika sisemaal Union Glaciers ja see siis ongi ametlik maratoni jooks ja ainus, mis toimub täielikult Antarktikas. Kui suur jooksusõber sa ise oled?
2: Viimase suurem, aga rohkem olen siin aastaga tehtanud.
0: No igal juhul sport on sulle meelt mööda ja mul on hea meel, et oled siis oodatud nüüd terve perega Eeluks Peetri jooksule ja see kinkekaart siis, mille sa said, on väärtuses 100 eurot. Palju õnne! Ja rõõm, et leidsid selle aja homme, sõbrad on siis viimane kinkekaart mängus, nii et kui tahad kindla peale välja minna, siis mine vaata leheküljele peetrijooks.ee ja võta sealt osalus.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
0: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Droon on peremehe nägu.
6: Kas sa saad?
5: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg. kliinikplus.ee.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
11: Piipiipiipsta helised palju, turvaliselt hoiab mõttesta palju.
12: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
15: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
8: Kebabi, sinu maitse biit.
16: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
17: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
18: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop Eesti maine kõim suur ettevõte.
20: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termasel.
21: Panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
22: Haapsalus on hea.
23: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
24: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
25: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad veel www.raadiraja.ee.
26: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
27: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
28: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nii nagu täna lubati, paljudes kohtades saab vihma, nii ka raadio Star FM akna taga on praegu näha. Vihma sajab ka homme, aga homsepäeva temperatuur on tunduvalt jahedam, jäädes vaid 14 ja 18 graadi vahele.
0: Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Tore neljapäev liigub aga edasi ikka raadios Star FM. Uued ja vanad hitid. Minu nimi on Liis Lussmägi. Kuidas sul läheb? Loodetavasti kõik on hästi. Täna tähistatakse ülemaailmselt ka tee joomise päeva ja vaadates, et läheb meil õhtul jahedamaks ja sajab ka vihma, siis ongi mõnus tegevus, mida oma perega teha.

0: Suurepärane laul Alex Warrenilt. Aga nüüd, hea autojuht, pane täpselt tähele. On juhtunud selline olukord, et Tallinna kesklinn on ootamatult täiesti punane. On toimunud mitu erinevat avariid ja kas on siis ehitustööd, aga tõesti praegu soovitan sul võtta arvesse, et nii Narva maanteel Jõe tänaval Merepuiesteel, Tartu maanteel kui ka Kunderi tänaval Pärnu maante alguses veel ka Rävala puiesteel on siis teatud teelõigud tõesti häiritud. Veereni tänaval samamoodi liiklus toppab Tammsaare teel, Peterburi teel ja Suursõjamäel.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džungli reis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on seljataga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
3: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
5: mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
12: Kevad hooaja ale weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
17: Jazz selvepesulasse.
16: Nii vara?
17: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
18: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikäru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Sina kohe kindlasti oled aga ingel, kui lööd kaasa 7. juunil sellisel sportlikul ja perepäeval, nagu seda on eeluks Peetri jooks. Ja toimub see koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga. Eesmärk on aidata üheskoos kaasa ühe noormehe Ralfi unistuse täitumisele, et ta saaks iseseisvalt liikuda. Rohkem infot vaata juba veebiaadressilt peetrijooks.ee ja kindlasti räägi sõpradele, pereliikmetele ja 7. juuni saabki olema selline tore, mõnus spordipäev. Aga nüüd üks laul, mis ka kohe kindlasti väga hästi sporditegemiseks sobib, sõndab Anu David ja The First Time.

Laul, mis igapäevaselt kinnitab seda, et armastus on meie ümber. Kui vaadata ka Eesti uudiseid, siis sageli kirjutatakse, et inimeste suhetes on kriis. Ja mis oleks siis selline hea vahend või abimees, mis aitab kriisist välja tulla? No, mina arvan, et ühiselt ka selline laste vaba aeg, et te võtategi ainult hetke kahe jaoks ja naudite näiteks ideaalset Tartu linna V-spa hotelli. Meie muide paneme sulle ühe sellise romantilise paketi kokku, see on siis kahe öine spa pakett veetleb värskus igas päevas ja nagu aimata võid siis juba see tuba, kus te ööbite, mis on siis deluks tuba teile kahele mullivanniga, juba see on ka mitmeid romantilisi üllatusi täis. Veel õhtul naudite ka kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice ja kui juba seal spa hotellis olete, siis kõik see lõõgastusmaailm ja saunamaailm, see kõik on teile piiritult just nii nagu soovite. Nii et võta see kõik vastu, naudi siis selle aasta numbri sees ka suvel või sügisel võrratud Tartu linna ja luksusliku V-spa hotelli. Ole hea sõnumisest saata numbrile 13013, märksõna on spa ja võite selgubki suve alguses 1. juunil. Ja kui sa mõtled, et noh, sinna on ju aega, küll ma selle sõnumi saadan, siis tead, aeg läheb ruttu ja saada kohe ära, siis on saadetud lihtsalt 13.013 ja märksõnaks kirjuta palun spa. Michael Jackson on see suurepärane popartist, kes nüüd sinu lemmikraadios jätkab ja lugu Beat It.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja juhtima hästi, sobiks, aga kus sa leiad osaleja.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt,
2: lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
0: Ja.
1: Ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin Aunastaga, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga
2: imelik saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või, või vastupidi. Mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas näete seda tiilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Sul pole siis lapsi?
14: Ei.
13: Abielus pole olnud?
14: Ei.
13: Mitte kunagi?
14: Ei.
13: Täitsa pirss.
14: Mis asi?
13: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
16: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Tere Emma Koopima kreem 150 grammi, Koopi kaardiga vaid 85 senti. Ja Nõo maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
17: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
18: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
19: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad?
14: aitab , pane see pigem GoMorist teenima . Või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
19: selle nädala hit Bauhofis . Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90 . tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79 . kodumaised tomatitaimed 1,69 . Bauhof.ee
20: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid , käsitööküla ning näitused . päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Musta Täku tallis . kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
21: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
22: tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
23: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine , inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . Laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina , Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograf Iskas Tallinnas . Piletid müügil , piletitaskus . rohkem infot eestinaine.ee/julgus .
24: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
25: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom .
26: täna öösel sajab mitmel pool vihma . õhutemperatuur on 6-12 kraadini ja homme päeval sama seis . mitmel pool sajab hoovihma ja pärastlõunal on äikese oht . soojakraade tuleb 11-18.
27: Uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .

Oh yeah, Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu, ütlen sulle tere ja ilusat neljapäeva jätku. Sõnatundi alustas aga Taylor Swift looga Blank Space ja tuleb välja, et tegemist on sellise satiirilise looga, milles siis Swift mängib meedia poolt loodud kuvandiga iseendast kui ebastabiilsest ja meestest läbitormavast Sari Teitiast. No kui lugu 2014. aastal välja tuli, siis ei ole vist vaja mitu korda mõelda, et kui kiirelt ta kuulsaks sai. Lendas komeedina üle terve maailma edetabelite tippudesse. No aga sa oled õiges raadiojaamas, õigel lainel, sest et just siit raadiost Star FM täna ka kõiki hitte sulle mängin. Ja mul on hea meel öelda, et mitte ainult hitte, mängin sinuga kindlasti ka õige või vale mängu ja mine tea, võibolla midagi veel. Hetkel jätkan aga Blacki looga Wonderful Life. Naudime tänast päeva ja elu!

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Droon on kodupeegel.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
4: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffife kommid. Erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
9: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Haapsalus on hea.
14: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
15: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Termassel.
17: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
18: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Hea autojuht, räägin sulle hetkel liikluses toimuvast. Näib, et kõik sujub ja suuremaid ummikuid hetkel ei ole veel märgata. Kuid tagasihoidlikud seisakud võivad sind oodata küll, näiteks Lauteri tänaval, Konsiori tänaval, Merepuiesteel, Türnpuu tänaval ja Tammsaare teel. Jätkan siit aga Tanel Padari ja Eeva Talsi looga Kättemaks.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

Nick Kershaw ja The Riddle. Lugu, mille Nick kirjutas valmis kõigest 10 minutiga ja autori sõnul puudub laulusõnadel igasugunegi tähendus. Aga oluline tähendus on meie SMS-mängul, sest auhinnaks on ära anda 2-öine spa-pakett või spaas 2-le. See asub Tartus ja tegemist on mullivanniga deluks toaga, mille juurde kuulub ka 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice. No muidugi lisaks veel rikkalikud hommikusöögid, spa- ja saunamaailma külastus, ööklubi külastus ning kõik see algab, ma ütleks, romantilise vahuveiniga. Aga selleks, et seda puhkust võita, saada sina SMS-märgusõnaga spa numbrile 13013, maksab see 1,70 ja ei ole vast liiga kõrge hind sellisele imelise auhinna eest. Ja ära siis unust, et 1. juunil Star FM-i hommiku programmis võitja välja hõigatakse. Jätkan aga looga Catherine Cruelt, I Just Died in Your Arms.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
11: Kebabi, sinu maitsebi.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
13: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
14: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
15: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
16: Sajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
17: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
18: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
21: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
22: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
23: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
24: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
25: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asja sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
26: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
27: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
28: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on aga 6-12 graadini. Homme päeval sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb aga 11-18.
29: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

täpselt nii , Star FM on siin , kell on pisut üle nelja , mina olen Eero Reinu ja Mark Ambor alustas seda tundi looga Belong Together . aga nagu ikka , nelja ja viie vahel , nelja ja viie vahel üks õige või vale mäng . igal tööpäeval tavaliselt mängitud on , iga , ma ütleks nii , et auhinna on võitja või auhind on kindlasti leidnud omaniku . ma loodan , et nii läheb ka täna , sest täna on selles mängus välja panna üks kast Beliefi jooki vabalt valitud maitsega ehk siis sinu enda valikul . tegemist on madala kalorsusega gaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogiga , mis sisaldab puuviljasuhkrut , BD ja E-vitamiine ja mineraale . selleks , et kõigest ülevaadet saada , mine beliefwater.com lehele ning vaata , millised maitsed seal kenasti pakkumises on . Beliefi nime kandvat laulu mina ei leidnud , aga pakun sulle kuulamiseks laulu , mida esitab Smilers ja mille nimi on Mojito .

0: ja hea autojuht. Tööpäeva lähenev lõpp annab endast märku ka liikluses. Ja nii mõnigi teekond võib võtta rohkem aega kui tavaliselt. Varu siis sina ka aega, kui liikled kesklinna piirkonnas või siis Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel või Kalaranna tänaval. Õige pead on aga sinu nii Pinki loom, Walk Me Home.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
5: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
4: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on seljadaga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
6: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
15: Nutikad hinnad kaarautas. Pentakolor terassiõliit 4,5 liitrit 31,49. Elukuu Brabant kuni 120 cm 6,99. Ja Outliner Matkatool 24,99. Osta ka kaarauta.ee
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Termassel.
18: Kevadhooaja ale viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
19: Viikend.ee Eesti parim valik.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka Jysk.ee
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee
20: nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
21: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: Ja Tiina Tööner tõi mind ja ka sind sellesse hetke, mil me saame koos hakata mängima õige või vale mängu. Ja õige või vale mäng, no see on lihtne. Mul on kolm väidet valmis pandud. Sina helista stuudiosse numbril 6366200 ja kui sa vastad õigesti just sellele kolmandale väitele, siis ongi auhind sinu oma. Nii lihtne see on. Täna on muuses auhinnaks üks kast Belifiooki vabalt valitud maitsega. Sina valid selle maitse ise välja. Tegemist on siis madala kalorsusega kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogiga, mis sisaldab puuviljasuhkrut, B, D ja E-vitamiine ja mineraale ka. Mine vaata belifwater.com lehele, siis saad teada, milliseid maitseid seal kõik kenasti olemas on. Nii, numbri ütlesin, mängust rääkisin, auhinnast rääkisin, oled sa valmis? Kuuleme ära Dr. Albani loo It's My Life ja siis mängime selle mängu täna ka kenasti ära.
1: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu öö. Klubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: No vot, selline see elu on, nagu doktor Alban ütles. Aga sina ära pane tähele, mida tema räägib. Oluline on see, et sul telefon on enda ligi võetud ja helistad numbril 6366200, sest õige või vale mäng, vaat tema tahab mängimist. Nii õnneks on esimene helistaja liinil. Tervist!
1: Tere!
0: Kellega räägin?
1: Katiga.
0: Tere, Kati! Oled sina mänguks valmis?
1: Tundub.
0: Väga hea. Ma esitan sulle kohe esimese väite, mis kõlab järgnevalt. Nahkhiired on pimedad. Sina
1: ei ole.
0: Ehk siis õige või vale?
1: Vale.
0: Täpselt nii. Ole hea vasta siis ja täpselt kas õige või vale. Aga vasta nüüd teisele väitele, mis kõlab järgnevalt. Šokolaad on koertele ohtlik.
1: Jah.
0: Õige.
1: Õige.
0: Ja nii ta on. Ja näed, oleme jõudnud jälle kolmanda väite juurde, mis tähendab seda, et auhinnast lõhutab sind ainult üks vastus. Nii, õige või vale? Pingviinid oskavad lennata.
1: Ei oska. Vale vastus.
0: No nii, see tähendab seda, et tänane mäng on lõppenud ja meil on võitja olemas. Palju õnne sulle.
1: Aitäh teile.
0: Väga hea. Ära veel toru ära pane, sest et mul on tarvis su kontaktandmeid, et ma saaksin toimetada kätte selle auhinna kenasti. Kõigile teistele aga teadmiseks, et tegelikult homme läheb taas üks kastitäis Belief Water, või vabandust, Beliefi maitse jooke auhinna kotti. Ja ütlesin Belief Water sellepärast, et beliefwater.com on lehekülg, kus sul on võimalik minna ja vaadata, milliseid erinevaid maitseid Belief toodab. Ja kui sul tõepoolest mängus ei ole õnne, siis tea, et sa võid sealt kodulehelt omale kastitäie jookega ise koju tellida. Nii lihtne see ongi. Ei pea siin telefoniga püüdma, eks ole. Aga homme, umbes samal ajal, olen taas mängimas sinuga seda mängu. Täna panen aga käima Ravinlinei loo Love Me Not.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
11: Jõu kutid, mis teil kotis on?
12: Limonanad, limonanad.
13: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
12: Limonanad, limonanad.
14: Mis me vanaema juubelile viime?
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
16: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
18: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Ole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
19: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
20: Pole põhjust.
19: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
20: Vabandust.
19: Ma nüüd lähen.
20: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
19: Ei. Kus te seda võtate?
21: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
22: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
23: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
3: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
24: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
25: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on 6-12 graadini. Homme päeval sajab aga hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 11-18.
26: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

ja Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tervist , kui sa hetk tagasi vahetasid kanalit ja asusid nüüd Star FM-i kuulama . seda tundi alustas Bad Boys Blue looga You're a Woman . see lugu on pärit nende debüütalbumilt Hot Girls Bad Boys . no vot , kas sa oled ka märganud , et maikuu on sel aastal kuidagi eriline ? Ja põhjus on lihtne, näiteks üks põhjustest. Star FM-is on käimas sünnipäeva mäng ja auhinnaks on 500 eurot või siis kastitäis maiusi firmalt Kommi Pomm. Selleks, et seda mängu mängida, no mine Star FM-i kodulehele ja vaata, mida tegema peab. Üks vihje sulle siiski on igal tööpäeva hommikul 7.15 käivitama raadio ning pane see Star FM-i lainele. Jätkan aga Michael Jacksoni looga They Don't Care About Us. Lugu, mis siis see on Jacksoni kõige poliitilisem ja protestimeelsem laul. Aga no, kuula ise miks.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja juhtima hästi, sobiks, aga kus sa leiad osalejaid?
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt,
2: lihtsalt alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Oleks, kas teie meelest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi. Mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: liikluskaart näitab punast, mis tähendab, et sõita võib, aga edasi jõuab üsna vaevaliselt. Lisaks kesklinna piirkonnale tasub vältida Tammsaare teed, Türnpuu tänavat, Peterburi teed, Paldiski maanteed, Akadeemia teed ja Järvevana teed.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
6: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
7: Jätka Kale Puanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
10: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaadieepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi. Tark valik!
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
13: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
14: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Areama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
15: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
16: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
15: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
17: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võim Ausamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
19: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: mul on hea meel tervitada stuudios Allan Muuki TV3 uudised täna õhtul. Otse loomulikult jälle eetris, mida põnevat?
1: Eestimaa on tegelikult väga imeline paik ja imelised on ka need inimesed, kes Eestimaal elavad. Ja üks selline imeline koht Eestimaal on Rakke, kus aga läinud päris kurjaks kätte, sest seal on sellised kaks poolt välja tulnud. Ühelt poolt siis üks inimene, kes nagu otsib endale väljundit ja terroriseerib külarahvast, teiselt poolt inimesed, kes tahavad seda terrorit kuidagi vaigistada. Ja seal läks eelmisel nädalavahetusel ikka päris korralikuks läopeksuks kohalikus poes. Nii et kogu küla on hirmus verine ja kahte leeri laiali löödud. Ja mis sellest kõigest saab ja kes seal siis lõpuks süüdi on, ei oska mina öelda, aga vaadake seda lugu täna õhtul, küll saate teada.
0: Kell 19.00 TV3 kanalil, otse loomulikult. Aitäh sulle, Allan, mina jätkan aga Ivo Linna looga 65.

0: endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
4: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Droon on kodupeegel.
8: Kas sa saa?
7: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
9: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Thermacell.
17: Kebabiit, sinu maitsebiit.
18: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
19: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. osta ka jysk.ee.
8: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Coop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
20: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.
21: Kevadhooaja ale Nügendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
22: Weekend.ee, Eesti parim valik.
23: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
24: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
25: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
26: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
27: Kevadmeeleolu loob Luminor Gloom.
28: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on 6-12 graadini. Homme päeval sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 11-18.
29: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja kuulasid hetk tagasi Coldplay lugu Sky Full of Stars. No ühe staari tegemistest võid sina osa saada teleri vahendusel. Staar, kellest ma juttu teen, on Stanley Tucci ja mees, kes rändab taas Itaalias ning toob vaatajani kohalike kombeid ja maitseid. Seoses selle sarjaga anname aga meie siin raadios homme hommikul välja rikkaliku auhinnapaketi, mis on seotud Itaalia maitsete ja Stanley Tucciga ka. Loosis osalemiseks mine sina aga Raadio Star FM-i Facebooki ja jätta sinna postituse alla oma kommentaar. Küsime sinult, mis on sinu kõige lemmikum toit ja kellega sulle meeldib seda jagada. Ja siis raadio ette, sest homme hommikul hommikuprogrammis kuulutame välja juba need nimed, kes auhindade omanikeks saavad. Jätkan siit aga Madonna looga Papa

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
3: Tudis B-Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1,69 €. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1,79 €. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
7: Ta heliseb palju, turvaliselt hoiab mõttest palju.
8: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee praegu eri hinnaga.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi külmutatud kirsid 250 grammi, ostes 3 pakki, maksad vaid 5 eurot. Briefi erinevad veetse värskendajad 2x50 grammi, ostes 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
11: Aia ja lillepäevad ja nädal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
12: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.
14: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
15: Haapsalus on hea.
16: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Mazzo pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.
18: Tähelepanu! Šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Dave Stewart ja Candy Dulfer, Lily Was Here, selline oli loo pealkiri. Aga kas sina oled kunagi kusagil ära eksinud ja kus? Niimoodi kõlas täna hommikul perenõukogu küsimus ja Raadio Star FM-i Facebookist vastuseid vaadates tundub, et vähemalt korra elus on iga inimene ära eksinud. Selle töönädala viimane perenõukogu koguneb aga homme hommikul kell 7.30 ja homne küsimus kõlab sulle järgnevalt. Kes sinu peres kõige varem ärkab? No, mõtle, mine Raadio Star FM-i Facebooki ja pane see kirja. Ja vaata ka teiste jäetud vastuseid. Jätkan siit aga muusikalainel ning Chrissy Abrams ja I love you, I'm sorry.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
10: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
13: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
15: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
17: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
19: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
21: Nädalavahetusel rullus rahulikus rakke alevikus lahti tõeline märulifilmissenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
24: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on 6-12 graadini. Homme päeval sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojagraade tuleb 11-18.
25: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumihind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
3: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
2: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
1: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad. Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 x 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee
9: Milwaukee, Makita, Fest.

0: Kingibomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibomb sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibomb.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
12: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
13: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
15: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
16: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on 6-12 graadini. Homme päeval sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 11-18.
17: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Kas teie meest, kui ma nõustun siin ja onnastega, et see saade, minu meelest on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma

0: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukas.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
10: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on 6-12 graadini. Homme päeval sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojagraade tuleb 11-18.
11: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Aga lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi.
0: Reisile alasti.
2: Sinuga alasti.
0: Jah.
1: Ja. Ei, ja. Oleks, kas teie meest, kui ma nõustun siin Raunastega, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: Üks väga imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: nii lühidalt , et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner , täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
1: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajutootet.ee . kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: täna kolmes , 19:55 Rooside sõda . 20:30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21:30 märulikomöödia R.I.P.D . täna õhtul TV3-s .
3: sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti . Toffifee kommid , erinevad maitsed , 125 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele . Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas . uue kodu leiad www.raadiraja.ee

0: Eterolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterolainiga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
3: Kroon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üks ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
9: Täna öösel sajab mitmel pool vihma. Õhutemperatuur on 6-12 graadini. Homme päeval sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 11 kuni 18.

Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee . sel nädalal A1000 Marketis . Fa-dušikeel , erinevad tooted , 250 milliliitrit , 1.55 . Colgate Max White hambapasta , Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals , 75 milliliitrit , 1.35 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
1: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks, aga kus sa liiad osaleja?
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Aga lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi.
0: Reisile alasti.
2: Sinuga alasti.
0: Ja.
1: Ja. Ei, ja. Oleks, kas teie meest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: Selleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meest, kui ma nõustun siin ja onestage, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi. Mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

halbeni nurka veab. Ja enne surma

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.